0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja se on Kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Taivaan kuu.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Etelä-Euroopassa viime vuosien maastopalokaudet ovat osoittaneet, että alueella vaikuttaa olevan käynnissä siirtymä äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen. Asia käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu muun muassa kansallisia maastopalotilastoja ja ilmastoindeksejä. Torstaina julkaistussa tutkimusartikkelissa todetaan, että laajoilla alueilla Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa äärimmäisen paloalttiiden kesäpäivien määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien 1981 ja 2025 välillä. Tilanteen heikkenemisen taustalla on ilmastonmuutos. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF tiedottaa, ettei Venäjä ole tervetullut lajin MM-kisoihin vielä ensi vuonnakaan. Venäjä pyysi IIHF:ltä lupaa osallistua kisoihin kaikissa ikäluokissa. IIHF päättää maan osallistumisoikeudesta ensi vuoden naisten MM-kisojen osalta marraskuussa, mutta muiden kisojen osalta se antoi kielteisen päätöksen jo nyt. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin heinäkuussa päästää Venäjän takaisin olympialaisiin. Samalla se ilmoitti, etteivät aiemmat kansainvälisille lajiliitoille annetut suositukset venäläisurheilijoiden osallistumisen rajoittamisesta ole enää voimassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
2: Jokaisella on hintansa.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

Radio Nostalgia. Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu. Pehmeä peto. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään. Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ja se on kouran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Nostalgia.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Sittari
1: hoitaa. Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa. Sittari
2: hoitaa. Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Rienä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Sittari hoitaa.
2: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
1: Sittari hoitaa.
3: Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Poimintoja uutispäivästä.
6: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjän iskussa käytetty ohjus saattaa olla peräisin Pohjois-Koreasta. Venäjän torstain vastaisena yönä tekemä ohjusisku surmasi ainakin 6 saman perheen jäsentä Ukrainan keskiosassa Kryvyi Rihin ulkopuolella. Viranomaiset pelkäävät myös 4 muun perheen jäsenen kuolleen. Asiaa tutkitaan Zelenskin mukaan vielä lisää. Tällä hetkellä ohjusta kuitenkin pidetään pohjoiskorealaisena, hän sanoo. Zelenski sanoi viikonloppuna, että Venäjä on pyytänyt Pohjois-Korealta 30 000 sotilasta avuksi sodassa Ukrainaa vastaan. Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoo. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bruttokansantuote oli 2,5% edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammimaaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Ja se on Korean kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
13: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
12: Tuuri.fi.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
15: Ai että.
14: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
15: Noita piknikille.
14: Sekä Valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Ja se on Kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Sittari hoitaa.
2: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
1: Sittari hoitaa.
3: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
4: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että.
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
16: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
17: Eiks meillä oo jo kaikkea?
16: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
17: No sitten.
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin aseista riisumisesta. Trump kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan. Trumpin mukaan aseista riisuminen koskee myös muita aseistettuja ryhmittymiä Gaasan alueella. Trump sanoo, että Israelin joukkojen on määrä vetäytyä Gaasan kaistalta, kun Hamasin aseista riisunta on saatu toteutettua. Italian ulkoministeri Antonio Tajani sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Tajani kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tajani sanoo, että hallitsematon maahanmuutto on vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle. Espanja kertoi aiemmin ainakin 9 Ceutaan yrittäneen ihmisen kuolleen. Espanja ilmoitti myös lähettävänsä joukkoja Ceutaan. Espanja ei tarkentanut, paljonko sen sotilaita alueelle lähetetään. Kaikki CONCACAFin 41 jäsenliittoa vastustavat FIFAn suunnitelmaa jalkapallon MM-kisojen liiketoiminnan osittaisesta myymisestä ulkopuolisille sijoittajille. CONCACAF on Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapallon kattojärjestö. Kattojärjestöön kuuluvat muun muassa tämän kesän MM-kisojen isäntämaiden Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon liitot. Euroopan jalkapalloliiton jäsenliitot äänestivät aiemmin tänään sen puolesta, että maat boikotoivat MM-kisoja, jos ehdotus menee läpi. Lyhyellä Harjun erikoiskokeella torstaina käynnistynyt Suomen MM-ralli jatkuu 9 erikoiskokeella tänään. Harjulla kovinta vauhtia ajoivat Hyundain kärkikuskit. Ranskan Adrien Formeau oli belgialaista kollegaansa Thierry Nevillea 1,1 sekuntia nopeampi. Viron MM-rallin voittoa juhlinut Sami Pajari jahtaa jatkoa menestykselleen kotirallista. Pajari lähtee perjantain pätkille 1,9 sekuntia kärkeä perässä. Ensimmäinen pätkä käynnistyy hieman ennen aamu 9.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
3: Jokaisella ahintansa.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Onks tää oikein?
8: Ai mikä?
7: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
8: Ne on ne korotukset.
7: Ai mitkä?
8: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
7: Tuleeks ne kaikille?
8: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
7: Ai joo, hienoa.
0: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
5: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
9: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei!
12: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täältä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-halkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei.
2: Kyyppyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyyppyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
2: Mitä sä teet?
1: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
2: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
1: Ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Äärijärjestö Hamasin edustajat vahvistavat päässeensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Hamasin edustajat sanovat odottavansa välittäjämaiden ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa. Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin riisumiseksi aseista. Trumpin mukaan Israelin on määrä vetäytyä Gaasasta sen jälkeen, kun aseista riisuminen on saatu tehtyä. Italian ulkoministeri Antonio Tajani sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Tajani kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tajani sanoo, että hallitsematon maahanmuutto on vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle. Espanja kertoi aiemmin ainakin 9 Ceutaan yrittäneen ihmisen kuolleen. Espanja ilmoitti myös lähettävänsä joukkoja Ceutaan. Espanja ei tarkentanut, paljonko sen sotilaita alueelle lähetetään. Kaikki CONCACAFin 41 jäsenliittoa vastustavat FIFAn suunnitelmaa jalkapallon MM-kisojen liiketoiminnan osittaisesta myymisestä ulkopuolisille sijoittajille. CONCACAF on Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapallon kattojärjestö. Kattojärjestöön kuuluvat muun muassa tämän kesän MM-kisojen isäntämaiden Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon liitot. Euroopan jalkapalloliiton jäsenliitot äänestivät aiemmin tänään sen puolesta, että maat boikotoivat MM-kisoja, jos ehdotus menee läpi. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi on ollut perjantaina 20% koholla. KOSPI on kokenut tällä viikolla kovia. Kaupankäynti jouduttiin keskeyttämään sekä tiistaina että keskiviikkona indeksin sukelluksen taltuttamiseksi. Elpymistä viime päivien alamäistä on nähty perjantaina myös eteläkorealaisten teknologiajättien osakkeissa. Kovasti tällä viikolla sukeltaneen SK Hynixin osakkeen arvo on ollut perjantaina yli 20% nousussa. Niin ikään kovia laskuja nähnyt Samsung on ollut sekin parisenkymmentä prosenttia plussalla.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään perjantaina maan etelä- ja keskiosassa. Tässä aamusella selkeätä tai puolipilvistä ja poutaa. Ja päivällä sitten lännestä alkaen vähän alkaa pilvistymään keli. Ja vähän sade- tai ukkoskuuriakin lupaillaan. Nämä voi olla aika voimakkaitakin paikoin. Päivän ylin lämpötila on 21-27 asteeseen. Maan pohjoisosassa runsasta pilvisyyttä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Itä-Lapissa, niin nämä siellä olevat sadekuurot niin väistyy vähän tuonne itään. Ja päivällä onkin tilapäisesti sitten enimmäkseen poutaluvassa. Iltapäivällä lännestä alkaen sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila siellä suunnilla 16-26 asteeseen.
3: Kukko kiekas kuudelta, Aada aloittaa 8:00. Tervetuloa mukaan Radio Nostalgian kesäaamuun.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: No oikein ihanaa ja aurinkoista perjantai. Huomenta toivottelee Aada täältä Radionostalgian studiosta. Kello näyttää 8:09. Ja hei, kuulkaa, heinäkuun viimeistä päivää viedään tänään. Ja perjantai-päiväkin siis pärähtänyt nyt käyntiin ja ei tunnu yhtään perjantailta. Keskellä viikkoa, kun kävästiin tuossa porukalla Porissa, niin se laittoi mun pakan niin sekaisin, että mulla on nyt jotenkin ihan maanantai-fiilis. Mutta tästä onkin sitten kiva painua maanantai-fiiliksellä viikonloppu vietto. On tässä vähän niin kuin itsekin yllättyä, ettei huomenna tarvitse töihin tulla. Mutta hei, miten sun perjantai on alkanut? Ollaanko sitä aamua aloittelemassa rennosti jalat pöydällä kahvikuppi kädessä vai ollaanko kenties jo lähdetty työpäivää kohti?
0: Radio Nostalgia.
1: Missä ikinä oletkaan, niin sulle toivotan oikein hyvää huomenta. Tässä aloitellaan päivää nyt Cherryllä. Tämä kappale on Dark Lady ja tämän jälkeen soi Pave Maijasta. Se biisi on Elämän nälkä.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Tuossa kerroinkin jo, että näin perjantaina, jota nyt vietellään, niin mulla on aivan maanantai-fiilis. Kun käytiin tuossa Porissa jytäilemässä, niin oltiin siellä sitten pari yötä, niin eilen saavuin kotiin. Ja vaikka siis lähetykset tein sieltä ihan normaalisti, nostalgia-aamu pyöri ihan tuttuun tapaan, niin vähän siinä oli kuitenkin sitten sellaista niin kuin viikonloppureissuun fiilistä. Niin nyt tänään perjantaina on jotenkin aivan niin kuin maanantaissa, niin mulla on mennyt siis aivan täysin.

0: pasmat sekaisin. Ja siis muutenkin mulla aina menee niin kuin näistä reissuista jotenkin koko pakka niin kuin ihan levälleen. Mun on jotenkin tosi vaikeaa saada aina sit niin kuin sitä normielämää taas niin kuin pyörimään. Vaikka onkin kiva niin kuin palata kotiin ja niihin normiympyröihin ja kuvioihin ja touhuihin. Mutta se on heti kun poikkeaa rutiinista, niin tää tyttö on niin kuin aivan mankelissa. Mutta toihan on siis ihan oikea juttu, että ihminen niin kuin tarvii rutiineja ja ne on tärkeitä. Ja niitä tarvitaan, koska niin kuin ne säästää aivokapasiteettia, vähentää stressiä ja tuo niinku turvallisuuden tunnetta siihen arkeen. Et sit kun ne tietyt asiat toistuu samalla tavalla, niin elämästä tulee vähän silleen sujuvampaa ja stressittömämpää. Niin nämä säännölliset kaikki rytmit ja rutiinit, niin ne niinku auttaa kehoa ja mieltä löytämään semmoista niinku tasapainoa. Esimerkiksi vaikka just niinku nukkumisen ja ruokailun suhteen. Kun tolleen kun on reissussa tai jossain muualla, niin sitten ne ehkä vähän voi mennä silleen niin ja näin. Mutta semmoisia niinku tarvii ihminen, että voi vaikka niinku hyvin. Mutta onko niinku mulla täällä nyt linjoilla sielun tovereita, että heti menee ihan shokkiin, jos rutiinit poikkeaa normista, vai onko se semmoinen, että sä meet niinku ihan fiiliksen mukaan rutiineista niin välittämättä, että ei tuu sitten heti paniikkipöksyä, jos ei nyt aamupalaa tarjoilla samaan aikaan kuin normaalisti. No, kerro mulle ihmeessä WhatsAppiin 050 3270720. Nostalgia aamu, jatketaan Sorry I'm a Lady -kappaleella, kun kello näyttää 18 minuuttia yli 8.
1: Radio Nostalgia.

0: Täällähän räjähti nostalgia WhatsApp, että kyllä ollaan tiimi rutiinit, että kiva, että on niinku arjessa ja elämässä niinku ne rutiinit ja normijutut, minkä mukaan mennä. Mutta myös sitten peräänkuulutettiin sitä, että kyllä ne irtiototkin on todella tärkeitä ja kyllä se on juuri näin. Mutta ehkä mäkin tykkään sitten, että ne on vaikka viikonloppuna ne irtiotot. Että sitten jos ne on keskellä viikkoa, niin ehkä se sitten vähän laittaa liikaa, ainakin tämän tytön pakkaa sekaisin. Mutta kiva kuulla, että ne on yksin tämän asian kanssa. Hei, Erik Carmeni soi kohta kappale on All By Myself, ja sitten onkin aika esitellä tämän viikon viimeisiä 10 biisiehdokkaita.
1: Radio Nostalgia. Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Mitä sä kirjoitat?
7: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
6: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
7: Nyp.
8: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla. Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
10: Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että.
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
10: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visitko supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
15: Ootsä muuten kattonut tiliä?
14: En. Miksi?
15: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
14: Ai mitkä?
15: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
14: Ai joo. Vähän hienoa.
15: No eks niin?
16: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
15: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
1: Radio Nostalgia.

0: No niin. Mitäs kympin biisi ehdokkaita meiltä nyt sitten tänään täältä löytyy viikon viimeisestä äänestyksestä? No täällähän on nyt taas siis semmoset hitit, että en kyllä tiedä, että kumpi näistä voiton vie. En tiedä itse, että kumpaa äänestäisi. Molemmat on niin hirveän hyviä, mutta onneksi mun ei tarvitse tietää. Ne on sun ja teidän yhdessä äänet, jotka tämän sitten päättää, mitä 12:30 soitellaan. No, mitäs meiltä löytyy? No, Michael Jacksonia tietenkin. Michael Jackson, Beat It. Yksi 1980-luvun tunnetuimmista pop- ja rock-kappaleista. Julkaistiin vuonna 1983 albumilla Thriller, ja kappaleestahan tuli sitten ihan maailmanlaajuinen hitti. Ja tätä pidetään yhtenä syynä siihen, että miksi tuosta albumista sitten nousi ihan tämmöinen kaikkien aikojen myydyin. Tässähän vähän silleen kehotetaan tässä kappaleessa niin kuin kehottamaan, ei kehoteta väkivaltaa, vaan kehotetaan välttämään väkivaltaa. Ja siellä musiikkivideossakin niin esitetään kahden kilpailevan jengin tämmöistä välistä konfliktia, joka päättyy sitten tanssiin väkivallan sijaan. Tämä oli aikanaan oikein vaikutusvaltainen ja sai sitten paljon näkyvyyttä musiikkikanavilla. Laitetaanko tämmöistä 83 vuodelta soimaan vai kenties sitten? Ai, Foreigner ja I Want to Know What Love Is. Ihan kyllä tunnetuinta rock-balladia tuolta 80-luvulta. Julkaistiin vuonna 84 tämä, ja tämä oli sitten ensimmäinen single yhtyeen albumilta Agent Provocateur. Ja joo, tässähän on tekijänä yhtyeen perustajajäsen Mick Jones. Hän on kertonut ammentaneensa siihen niin kuin omia pohdintoja rakkaudesta ja ihmissuhteesta, ja onhan tämä ihan täysin tämmöinen rakkauslaulu. Siellä sanotaan, että haluan tietää, mitä rakkaus on, ja tämä niin kuin sanoma kertoo just niin kuin kaipuusta ymmärtää, että mitä se aito rakkaus sitten todella on, ja käsittelee tämmöistä niin kuin toivoa ja vähän haavoittavuutta ja haluaa löytää niin kuin läheinen yhteys toiseen ihmiseen. Tämä on kyllä kaunis kappale. Tämä on ehkä siis ihan jopa niin kuin mun lempparibiisejä tuolta kasarilta. Ja aina niin kuin, mä esim. Tällä hetkellä katson semmoista yhtä sarjaa, joka perustuu tonne jonnekin, onko se nyt ehkä 80-luvulle just, niin siinä esim. Eilen lähti pyörittää biisi, niin mä olin heti aivan fiiliksissä. Sen jälkeen lähti sitten filmipauselle ja piti kuunnella tää ja sitten palata sarjan pariin. No, mutta kumpaa laitetaan soimaan, Michael Jacksonia kappaleella Beat It vai sitten tää I Want to Know What Love Is? Laitappa mulle viestiä tänne studioon tai sitten äänestele tuolla meidän Instagramin puolella. Meidät sä löydät sieltä nimimerkillä Radio Nostalgia Fi.
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 3 27 0 7.

Bonnie M, Rivers of Babylon soi radionostalgian aamussa, kun kello näyttää 22 minuuttia vaille 9. Oikein kivaa perjantai-huomenta. Sain tässä taannoin sunnuntaina tämmöisen puhelun, joka alkoi tällaisella tervehdyksellä, että saattaa, tai unta olla saattaa, että Ahda mulle vastaa. No niinhän siinä kävi, että mä vastasin, mutta mitäköhän tässä mahdettiin niin kuin siteerata? No, mitäs muutakaan kuin Ricky Sorsa, kappale on kaunis, haaveissa vaiko oot mun? Ei muuta kuin tätä soimaa ja tämän tahtiin, niin mä toivotan sulle oikein hyvää perjantai-huomenta. Aada täällä studiossa sunkaan aamua viettämässä.

0: Ai jes, tästä on kyllä semmoinen kappale, että tämän voisi melkein viikonloppuna karaokessa vetää jossain kuppilassa, jos semmoiseen on menossa. Kyllä tässä on tunnelmaa. Hei, seuraavaksi Nostalgian aamu tarjoilee sulle vähän Beatlesia. Let it be. Tämmöistä olisi tarjolla, julkaistu vuonna 70. Ei muuta kuin oikein hyvää perjantaihuomenta sulle. Kello näyttää 8.42.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Ja se on koorankana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koreankana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
6: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei!
9: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
11: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
12: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
13: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.

0: Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas.
1: 31. heinäkuuta, eli heinäkuun viimeistä päivää viedään. Ja tätä viimeistä heinäkuista aamua sun kanssa täällä Nostalgian studiossa viettämässä Aada. Se, että nyt on heinäkuun viimeinen päivä, niin sehän tarkoittaa sitä, että tuolla on pikkuhiljaa Radio Nostalgian iltapäivän lomat lusittu. Eli Salsa sunkaan vielä tänään sitten pitämässä iltapäivää kello 1 alkaen. Ja ensi viikolla onkin sitten taas Anna ja Arttu vauhdissa täällä studiossa tuttuun tapaan tuolla Nostalgian iltapäivässä. Mä oon sun seurana vielä koko ensi viikon, eli tänään ja vielä plus 5 päivää. Heikin Susanna niin palailee sitten lomilta tuolta päälle viikon päästä. Eli meillähän on tässä hyvin aikaa vielä tehdä vaikka mitä kivaa. On kirjainkisaa tulossa tänäänkin vihdoin parin päivän jälkeen ja sitä kerätään sitten ensi viikkokin vielä kisailemaan. Ja tietysti kaikkea muuta mukavaa.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.
1: Että ihana olla sun seurana täällä aamussa. Se McCoys jatkaa, tää on Hang on Sloopy.

Vaikka MM-kisat, ne on tältä kesää kisailtu, niin puhe niistä ei kuitenkaan lopu, siis MM-kisoista. Euroopan jalkapalloliiton jäsenliitot ovat äänestäneet tänään aiemmin, että maat boikotoivat MM-kisoja, jos tietyt ehdotukset menevät läpi. No mitä siellä nyt on FIFA ehdottanut? Sitä lähdetään kuuntelemaan tuossa kello 9 uutisissa. Robert Palmerin jälkeen kappale on Johnny and Mary.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon Paha Nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
10: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
9: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
10: Tänne asti.
11: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. Sittari hoitaa.
15: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
14: Sittari hoitaa.
16: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
18: Hyvää huomenta uutisista. Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Meloni julkaisi eilen viestipalvelu X:ssä viestin, jossa hän tukee ulkoministerinsä Antonio Tajanin aikaisempia kantoja. Tajani kommentoi asiaa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Meloni kertoo keskustelleensa myös sisäministeri Matteo Piantedosin kanssa. Meloni sanoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-sopimuksen Espanjan kanssa. Äärijärjestö Hamasin edustajat vahvistavat päässeensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Hamasin edustajat sanovat odottavansa välittäjämaiden ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa. Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin riisumiseksi aseista. Trumpin mukaan Israelin on määrä vetäytyä Gaasasta sen jälkeen, kun aseista riisuminen on saatu tehtyä. Verkkokauppajätti Amazonin huhti-kesäkuun tulos ylitti odotukset muun muassa pilvipalveluiden ja tekoälyn siivittämänä. Amazonin nettotulos yli kolminkertaistui verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin ja oli nyt $62.6 miljardia. Yhtiön liikevaihto kasvoi viidenneksellä $200.6 miljardiin. Erityistä kasvua nähtiin esimerkiksi yhtiön pilvipalveluyksikössä, jonka liikevaihto oli $42.2 miljardia. Kasvua viime vuodesta oli 37%. Kaikki CONCACAFin 41 jäsenliittoa vastustavat FIFAn suunnitelmaa jalkapallon MM-kisojen liiketoiminnan osittaisesta myymisestä ulkopuolisille sijoittajille. CONCACAF on Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapallon kattojärjestö. Kattojärjestöön kuuluvat muun muassa tämän kesän MM-kisojen isäntämaiden Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon liitot. Euroopan jalkapalloliiton jäsenliitot äänestivät aiemmin tänään sen puolesta, että maat boikotoivat MM-kisoja, jos ehdotus menee läpi.
17: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
9: Maan etelä- ja keskiosassa tänään aamulla selkeätä tai puolipilvistä ja poutaa ja päivällä sitten lännestä alkaen. Vähän keli voi pilvistyä ja sade- ja ukkoskuurojakin voi olla luvassa, jotka voi sitten paikuttaa olla aika voimakkaitakin. Päivän ylin lämpötila on 21-27 asteeseen. Maan pohjoisosassa runsasta pilvisyyttä. Tuolla Pohjois-Pohjanmaalla ja Itä-Lapissa olevat sadekuurot, niin ne vähän väistyy itään ja päivällä on sitten tilapäisesti enimmäkseen poutaa. Ja vähän voi myöskin sitten sade- ja ukkoskuuroja näkyä paikoin. Ne voi olla voimakkaitakin. Päivän ylilämpötila 16-26 asteeseen.
17: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Aurinko paistaa ja linnut laulaa ja Aada se toivottelee sulle ihanaa perjantai-huomenta ja pikkuhiljaa voi varmaan myöskin niin kuin viikonlopun alkua alkaa toivottelemaan sellainen. Tänään pyörähtää käyntiin. Kello on 9:09 ja Nostalgian aamussa seuraavaksi hypätään vähän rallimaailmaan. Lähdetään kohta kuuntelemaan ralliraporttia ja sitten meillä on myöskin nyt parin päivän jälkeen kirjainkisaa tulossa tällä tunnilla. Mulla ihan täällä on sormet syyhy, että mä haluan kisailemaan, mutta ensiksi vähän musiikkia ja rallia. Bruce Springsteenia kuullaan kohta kappaleella Dancing in the Dark ja sitä ennen vähän Tom Jonesia.
0: Radio Nostalgia.
1: Tämä kappale on She's a Lady. Oikein hyvää perjantai-huomenta toivottelee Aada.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299.

0: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Rallin MM-sarjan kauden 10. osakilpailun sektoraali Finland saatiin eilen käyntiin Jyväskylässä. Perinteinen Harjun kaupunki erikoiskoe avasi pelin, eikä siellä tietysti mitään suuria eroja vielä syntynyt. Mutta Hyundait olivat hyvässä vauhdissa. Adrien Fourmeau löi tauluun pohja-ajan 1,1 sekunnin turvin ennen tallikaveriaan Teri Növilleä. Toivottavasti tämä antaa korealaistallin kuskeille lisävirtaa myös koko viikon lopulle, koska Toyotalla on kuitenkin huikea 5 auton rintama taistelemassa voitosta. Harjun erikoiskokeilla kolmanneksi nopein oli Toyotan Sebastian Ogier, neljänneksi ajoi M-sarjaa johtava Elfyn Evans, tosin tasa-ajalla Ogierin kanssa, joten erot olivat aivan minimaaliset. Ja tänään sitten alkaa selviämään, kuka on kuka tämänvuotisessa Jyväskylässä. Pari viikkoa sitten Virossa uransa ensimmäisen kovimman ralli yksiluokan voiton ottanut Sami Pajari aloitteli kisan kuutospaikalta

0: mutta ei siinäkään eroa kärkeen ollut kuin vajaa pari sekuntia. Hyundain Esa-Pekka Lappi oli Harjulla kahdeksanneksi nopein 3 sekuntia kärjestä. Ralli 2 luokassa on odotettavissa huikea kisa. Voittajaehdokkaita on ainakin 20 ja siinä joukossa suomalaisten lisäksi myös kova ryhmä virolaisia ja muutama nopea japanilainenkin. Eilen kärkipaikan otti haltuun pari edellistä osakilpailua voittanut Viron Robert Virves. MM-sarjaa johtava Roope Korhonen oli kuitenkin hyvin hereillä ja toiseksi nopein vain 0,4 sekuntia kärkiajasta. Harjun erikoiskoe nyt ei vielä oikein näyttänyt voimasuhteita, mutta tänään on sitten ihan eri meininki. 9 erikoiskoetta ja kilometrin määrällisesti rallin pisin päivä, joten varmasti jo tänään nähdään jonkinlaisia ratkaisuja. Toki huomenakin on vielä paljon haastavia erikoiskokeita ja sunnuntaina sitten ajetaan 30 kilometrin Himos Jämsä 2 kertaan. Iltapäivällä lisää rallia. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa perjantaipäivää.
1: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi.
2: Kiitos Pulkkisen Timo, ja niin kuin hän tuossa totesi, niin iltapäivästä sitten vähän lisää rallijuttuja. Nyt aamussa on sen aika, että aletaan starttailemaan viikon viimeistä kirjainkisaa, eli 30 sekuntia aikaa kertoo mulle 5 tietyllä kirjaimella alkavaa sanaa niihin kategorioihin liittyen, mitä mä sulle täältä annan. Kuunnellaan tästä vielä Hamilton, Frank ja Reynolds. Kappale on Don't Pull Your Love, ja sen jälkeen mä kerron sulle, että mikä on tämän päivän sana, ja saatkin alkaa soittelee studioon sitten.
1: Radio Nostalgia.

0: Aloin nyt epäilemään, että sanoinko mä äsken tossa, että mä kerron, että mikä on tämän päivän sana. Jos sanoin näin, niin se oli väärin sanottu. Tarkoitin kirjainta, mutta kyllähän te nyt sen tiedätte, kun kirjain kisaa lähdetään kisailemaan. Eli 30 sekuntia aikaa kertoa mulle 5 tietyllä kirjaimella alkavaa sanaa niihin kategorioihin liittyen, mitä mä sulle täältä annan. Ja tänään perjantaina heinäkuun viimeisenä päivänä meidän kirjaimeksi on valikoitunut T, niin kuin Taavi. Eli nyt soittoa studioon ja ei kun kisaamaan.
1: Soita Nostalgian studioon 092 600 600.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
10: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
11: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
12: Puolesi. Liity ammattiliittoon.
13: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
16: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kello tikittää. Paineet kasvaa. Radio Nostalgia ja kirjain kisa.
1: Nostalgian studiosta oikein kiva perjantai-huomenta. Täällä Aada.
2: Täällä on Niko, huomenta.
1: No Niko, hyvää huomenta. Mistäs päin sä soittelet?
2: Ihan Helsingistä päin.
1: Elikkä sä saat ilmeisesti kans nyt nauttia näistä kauniista auringonsäteistä, vai paistaa sinne päin?
2: Kyllä, näistä saa nauttia. Toisaalta töissä joutuu olemaan, mutta onneksi on ulkotöitä, niin täällä nauttii kyllä.
1: No niin, se on kiva, että pääsee siinä sitten vähän paistattelemaan päivää. Mutta onko kuitenkin niin kuin viikonloppu lähellä, että onko vapaita tulossa?
2: No kyllä, tuossa on. Ajatus olisi lähteä vähän sieniä katselemaan tuonne metsään ja näin. Niin
1: Okei, no toi kuulostaa aika hyvältä. Mutta ennen tuota viikonlopun alkua ja sienestystä, niin meitä kiinnostelisi tämmöinen kirjainkisan voitto mahdollisesti.
2: Joo, kyllä, ilman muuta.
1: Ihan mahtavaa. Sulle oli säännöt selvät, vai?
2: Joo, kyllä.
1: No niin, kuulet, se oli niin, että päivän kirjain oli tuo T, ja nyt siis haetaan viittä sitten T-kirjaimella alkavaa sanaa näihin kategorioihin liittyen.
2: Yes.
1: Laitetaan täältä sitten vaan aikaa pyörimään, jos oltiin valmiina.
2: Joo, kyllä.
1: Aika alkaa nyt. Leivonnainen.
2: Taatelikakku.
1: Kaupunki Euroopassa.
2: Tampere.
1: Kouluaine.
2: Tiede.
1: Urheilulaji.
2: Tennis.
1: Puu.
2: Tammi.
1: Oikein. Mä nyt kuulen, mä vähän pohdiskelin siinä tieteen kohdalla, mutta kyllä mä uskon, että se ehkä kuitenkin meni sitten läpi. Kyllähän sitä, okay, niin kuin, eikö tiede ole sitten kuitenkin? Mä niin kuin lasken vähän sille ehkä jonkun niin kuin kemian ja tuommoisen fysiikan. Niin kuin. Kyllä aina,
2: no
1: aina
2: joo,
1: niitä sanottu niin kuin tiedeaineiksi on meillä niin kuin koulussa yhdessä niin kuin puhuttu tiedeaineista.
2: No meillä oli kanssa joo, mutta ei se sillä nimellä ei varmaan, mutta kemia ja fysiikkahan se oli joo. Tuli mieleen. Joo,
1: niin mä nyt kuulen näin perjantain kunniaksi, niin päästettiin tiede läpi, vaikka mä vähän emmiskelin tossa, mutta kyllä on ainakin meillä koulussa niin kuin tiedeaineista puhuttu, niin tää kuule meni läpi multa tänään kuin vettä vaan, ja ei mennyt kuin kuule joku 20 sekuntia.
2: No niin.
1: Sä oli tässä hyvä ihan konkari. Laitetaan hei sulle sitten kuule Nostalgian tuotepalkintoa tulemaan ja mä toivottelen sulle hei oikein hyvää viikonloppua.
2: Jes, kiitoksia.
1: Kiitos Niko, sinne sai kauniin perjantaipäivän kunniaksi laittaa nyt sitten menemään taas tuotepalkintoa Nostalgian mertsiä vähän täältä menemään. Ja kyllä ne tiedeaineet, mä tuossa vähän tutkiskelin vielä netistäkin, niin kyllä nettikin kertoo, että kyllä tiede menee tässä kouluainekategoriassa läpi. Ja kyllä niin kuin ainakin, jos on itsellä koulussa puhuttu tiedeaineesta, niin sitten tiedeaineita niin kuin on opetettu. Ja aina kato perjantain kunniaksi voi vähän tälleen tämmöisiä juttuja päästään läpi. Vaikka se toki oikein oli, Niko sen ties. Mutta tämmöinen kirjainkisa tällä kertaa. Palataan tämän pariin sitten maanantaina.
0: Radio Nostalgian kirjainkisa maanantaista perjantaihin.

Blondie, Heart of Glass. Voi tiedeaineet, niitä aloin tuossa nyt oikein muistelemaan. Tätä kirjainkisan jälkipyykkiä tässä käydään edelleen läpi, mutta siis en kyllä muistele yhtään lämmöllä tiedeaineita. Mä en niissä kovin hyvä ollut, tai ehkä siis olisin ollut, mutta mä oon aina ollut vähän silleen huono keskittymään koulussa. Mä niin kuin mieluummin niin kuin sit silleen rupattelin ja niin kuin viihdytin muita. Sitä niin kuin ei opettajat ihan hirveästi kyllä osannut arvostaa. Aika usein saa niin kuin kuulla, että Aada, niin kuin, että ei tuu mitään. Ei tuu mitään. Et jos ei toi puhuminen nyt niin kuin lopu, niin et opi mitään, susta ei tuu mitään. Mutta ei tainnut ne opettajat tietää, että musta tulikin sitten radiojuontaja. Että toisaalta se juttelu oli mulle sitten jo silloin lapsesta ihan luontaista. Mutta hyvä, ettei tarvinnut tiedeaineita ainakaan tässä rupatellessa sen enempää sitten murehtia. Jos on jotain vanhoja opettajia kuulolla, niin oikein mukavat terveiset. Karmalta tästä, hyvää huomenta Suomi.

0: Huomenta Suomi hyvin pyyhkii, laulaa tässä Karma. Ja hei, täältä Aada Nostalgian studiosta toivottaa oikein hyvää huomenta ympäri Suomen maan. Tai jos oot kenties ehkä jossakin reissussa, kesäreissussa kuuntelet Reijon kautta vaikka tätä nettiradiota, niin ihan kuulkaa joka puolelle maailmaa hyvää huomenta, toivotukset lähtee täältä. Bryan Adamsilla jatketaan. Nyt tulee niin kaunista rakkauspalladia vuodelta 84. Tää julkaistiin albumilla Reckless ja mitäs muutakaan kuin Heaven.
1: Radio Nostalgia.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
2: Mitä sä teet?
4: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
2: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
4: Ei enää.
1: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia ja Aada Salokangas.
1: Nostalgian aamussa Aada lähtee vielä kertaalleen soittelee sulle, että mitkä siellä oli kympin biisi ehdokkaina tänään. Beat It Michael Jacksonilta. Julkaistiin vuonna 83 albumilla Thriller. Tähän oli sitten ihan maailmanlaajuinen hitti, mutta hitti on myös tämä seuraava. Foreigner ja I Want to Know What Love Is. Tämä on ihana tämmöinen rakkauskappale. Tämä on kyllä ai, että tämä on ihan kyllä mun lemppari tuolta 80-luvulta. Tämä julkaistiin vuonna 84 ja oli sitten ensimmäinen single yhtyeen albumilta Agent Provocator. Kumpa laitetaan soimaan 10:30 pintaan äänestä WhatsAppissa 050-327-0720 tai sitten klikkaile ääni tuolta meidän Radio Nostalgian Instagram-storin kautta.
0: Elämäsi musiikki.

Susi Quattro ja Chris Norman kappaleella Stumbling In. Hei, seuraavaksi lähdetään uutisten pariin. Uutisia vähän ulkomailta ja kotimaasta. Tästä Barry White, You're the First, Last, My Everything.

0: Radio Nostalgia. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä, kun
4: tiedän, pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: Olli Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
7: Mitä?
6: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
7: Oo, miten kätevää!
6: Nappaa omasi. Omi.fi/mobiili.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6%, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6% vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Terveydenhuollossa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun laajentaminen jakaa mielipiteitä. Tähän asti Kela-korvattuja yksityislääkärikäyntejä ovat hyödyntäneet etenkin suurituloiset ja kaupunkilaiset. Hallituksen esitys valinnanvapauskokeilun laajentamisesta on parhaillaan lausunnoilla. Lausuntoja antaneet asiantuntijat katsovat, että kokeilun laajentaminen tuskin purkaa julkisen terveydenhuollon jonoja. Terveystalo, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät kannattavat kokeilun laajentamista. Ruotsissa tiistaina tapahtuneessa huviveneonnettomuudessa kadonnut tyttö on löytynyt kuolleena, kertoo Ruotsin poliisi. Poliisin mukaan tyttö löytyi yhteisessä etsintäoperaatiossa rannikkovartioston kanssa torstai-iltana. Nelihenkistä perhettä kuljettaneen huviveneen epäillään törmänneen 90-metriseen Norjan lipun alla purjehtineeseen rahtilaivaan tiistai-iltana Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Perheen mies ja toinen lapsista löydettiin tiistaina vakavasti loukkaantuneina. Turmassa kadonnut nainen löytyi kuolleena keskiviikkona. Iranin asevoimat kertoo laukaisseensa lennokkeja tänään kohti Yhdysvaltain sotilastukikohtaa Kuwaitissa. Asevoimat kertoo lausunnossaan, että kyseessä on vastatoimi Yhdysvaltojen viimeaikaiselle aggressiolle, muun muassa Keshmin saarella. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM ei ole tuoreeltaan kommentoinut väitteitä. Iranilainen media kertoi eilen, että paikallisten viranomaistietojen mukaan Keshmillä kuoli 3 ihmistä Yhdysvaltojen iskuissa. Keshm sijaitsee sodan polttopisteessä olevassa Hormuzin salmessa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään perjantaina maan etelä- ja keskiosassa, niin tässä aamusella on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivällä lännestä alkaen sitten vähän pilvisyys lisääntyy ja sade- tai ukkoskuurojakin lupaillaan, jotka voi olla sitten voimakkaitakin paikoittain. Päivän ylin lämpötila on 21-27 asteeseen. Maan pohjoisosassa runsasta pilvisyyttä tänään. Pohjois-Pohjanmaalla ja Itä-Lapissa olevat sadekuurot, niin ne vähän väistyy tuonne idän suuntaan ja päivällä on tilapäisesti sitten enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä lännestä alkaa myöskin sitten sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila 16-26 asteeseen.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Men at Work Down Under soi Radionostalgian aamussa ja Aada täältä toivottelee sulle oikein mukavaa huomenta. Toivottavasti on lähtenyt aamu kivasti käyntiin ja hei, hyvää viikonlopun alkua. Perjantai-päiväni sellainenkin tänään starttailee. Minä vielä kello 12 asti sun seurana täällä studiossa ja mehän tällä tunnilla tuolla puolen paikkeilla niin kerätään soittelemaan nyt sitten, että mikä oli päivän kympin biisi. Tästä ensiksi vähän hyvää musiikkia. Tuossa on tulossa Paul Oxley's Unittia kappaleella Spanish Spars ja nyt ensin Animals, House of the Rising Sun.
0: Radio Nostalgia.
1: Tuossa puhuttiinkin jo vähän koulumaailmasta viime tunnilla, niin mä ajattelin, että palataan siihen vielä hetkeksi näiden kovien biisien jälkeen. Ei muuta kuin oikein kivaa perjantaita sulle.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Tuli puheeksi tuossa kirjankisassa vähän tiedeaineet ja sitä kautta aloin sitten vähän pohtia tätä mun omaa koulunkäyntiä. Ja kerroinkin, että välillä vähän silleen ikävää kommentointia tuolla koulumaailmassa tullut silleen myös vähän niin kuin opettajien toimesta. Kun mä olin vähän sellainen hölösuu, en mikään pahantahtoinen, mutta mä oon aina ollut silleen kovalikka juttelemaan ja vähän silleen viihdyttää muita. Niin sitähän ei tietenkään sitä niin kuin arvostettu aina opettajien toimesta, mikä on siis täysin ymmärrettävää. Ja niin kuin, mutta tuommoisen niin kuin opettajien

0: kommenteilla ja palautteilla, niin niillähän on kuitenkin sille aika suuri ja semmoinen kauaskantoinen vaikutus. Tai että mä ensin muistan semmoisia tiettyjä, vähän semmoisia sitten niinku ilkeitä kommentteja, mitä mulle on vaikka niinku sanottu. Ja tutkimusten mukaan niin opettaja on lapselle merkittävä auktoriteetti, jonka sanat voivat sitten joko niinku rakentaa sitä lapsen luottamusta omiin kykyihinsä tai sitten niinku murentaa sen. Ja mä ikuisesti muistan sen, kun yläasteella yhden aineen opettaja sanoi mulle, että Aada, sinusta ei tule yhtään mitään. No ei tämä tietty yksi kommentti, niin ei nyt mitenkään romuttanut minun luottamusta tai itsevarmuutta, mutta oli toi nyt kuitenkin sellainen kommentti, että yhä edelleen 10 vuoden jälkeen, niin mä niinku muistan ton ja mä kerron siitä täällä aamuradiossa, että kyllä noilla on niinku merkitystä. Mutta olihan siis ihan oikein, että mua siellä vähän ojennettiin. Silloin kuuluu olla hiljaa, kun kuuluu olla hiljaa, vaikka kuinka olisi sitten muita haluja. Semmoinen komentaminen, niin se kuuluu sinne koulun maailmaan. Ja kyllähän sitä nyt täytyy osata olla ja käyttäytyä. Mutta kyllä sitten niin jotkut tuollaiset ehkä vähän silleen turhan ikävät kommentit voi jäädä mieleen. Ehkä niin kuin sullakin voi löytyä jotain tuommoisia muistoja, että joskus on silleen vähän liian niin kuin ehkä henkilökohtaisesti napautettu. Mutta opettajat, hekin on siis vaan ihmisiä, varmasti ihan kauhean niin kuin stressi ja paine siellä välillä, niin kyllähän siinä voi mennä vähän kuppinuriin ja päästä sammakoitakin suusta. Mäkin olen siis sijaistanut yläasteella tuossa päälle vuosi takaperin, vuoden verran sitä kerkesin tekemään, niin hatun nosto siis kyllä kaikille opettajille. Ei ole todellakaan niin kuin easy homma pyörittää siellä sitä sirkusta. Mutta nyt ei vielä mietitä kouluja tai opetuksia sen enempää. Se on viikonloppu edessä ja koulumaailmassakin taitaa ainakin vielä niin kuin viikon verran olla lomia jäljellä, ellen ole ihan väärässä.
1: Radio Nostalgia.
0: Nautiskelkaa nyt siis kaikki opettajat ja koululaiset vielä lomasta ennen kuin täytyy sinne koulun penkille palata. Sitä sitten taas pitkä syksy ja talvi ja kevät edessä. Tästä Eaglesia, Take It Easy.

0: 23 minuuttia yli 10 näyttää Radionostalgian seinällä kello. Hei, oikein kivaa perjantaita ja aurinkoista sellaista. Niin kaunisti ainakin tänne Nostalgian studioon nuo auringon säteet osuu näin perjantai-aamupäivänä. Hei, kohta aika lähteä selvittelemään, että mikä se on tämän viikon viimeinen kympin biisi. Terry Jacksia ja Seasons in the Sun soimaan ja sitten jännitysnäytelmän pariin.
1: Radionostalgia.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashia. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että!
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Radio Nostalgia.

0: On aika paljastaa, mikä on tämän kesäaamun kympin biisi.
1: Tämän perjantai kesäaamun kympin biisin valinta. Tämä ei ole taas ollut mitään niin kuin selvää kauraa, nimittäin tämä on vähän vaihdellut pitkin aamupäivää tästä tämä tilanne. Eka näytti siltä, että tämä toinen kappale olisi vienyt aika selvästi voiton, mutta niin kävi, että homma on tässä niin kuin aamupäivän aikana kääntynyt aivan päälaelleen. Siellä on ensiksi häviöllä ollut kappale napannut nyt kuitenkin suuremman äänipotin. No, mikä sinne jäi tänään sijalle 2? Michael Jacksonilta Beat It. Tämä jäi tänään kympin biisi äänestyksessä sijalle 2, eli siellä on sitten vienyt Foreignerin I Want to Know What Love Is -kappale voiton, joka on siis yksi 80-luvun tunnetuimmista rockballaadeista. Kappale julkaistiin vuonna 1984 ja kappaleen kirjoitti yhtyeen perustajan jäsen Mick Jones. Hän on kertonut ammentaneensa vähän niin kuin omia pohdintoja rakkaudesta ja ihmissuhteista tähän kappaleeseen. Ja tähän laulu kertoo niin kuin tämmöistä kaipuusta ymmärtää, että mitä se aito rakkaus todella on ja halu niin kuin löytää yhteys toiseen ihmiseen. Tämä kappale, niin tämähän nousi lista ykköseksi useissa maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Ja tästähän tuli sitten niin kuin Foreignerin suurin hitti ehdottomasti. Musiikissa niin tässä yhdistyy tämmöinen pehmeä rock, pop ja sitten kanssa niin kuin tämmöiset gospel-vaikutteet. Rauhallinen alku, se siitä sitten vähitellen biisin aikana kasvaa suureksi. Ja siellä kappaleen loppupuolella niin kuullaan kuoro, jonka niin kuin tämmöinen gospel-vaikutteinen laulu antaa se niin kuin teokselle sen voimakkaan ja tunteikkaan oikein loppuhuipennuksen. Kappaleen tunnettuja säkeitä, kuten I Want to Know What Love Is, I Want You to Show Me, niin kyllähän tätä pidetään sitten yhtenä 80-luvun ikonisimmista kertosäkeistä. Ja tätä ikonista kertosäettä, niin tätä kuullaan nyt sitten päivän kympin biisissä, joka on I Want to Know What Love Is.

0: Voittaja on valittu, kympin biisi soitettu. Uusi äänestys ja valinta jälleen maanantaina. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
1: Hei ystävä.

paljon sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin.

Hektoria ja mandoliinimiestä kuultiin tässä nostalgian aamussa 10 biisin jälkeen. Kello lyö aivan näillä näppäimillä 20 minuuttia vaille 10. Aade hei täältä nostalgian studiosta toivottelee sulle oikein mukavaa perjantaita. Ikkunasta kun katsoo ulos, niin on kyllä kaunis auringon paiste. Ihan on kyllä ilmassa tämmöistä kesän tuntua. Mutta sen lisäksi, että on kesän tuntua ilmassa, niin niin on myös rakkautta. Siitä meillä laulaa John Paul Young, Love is in the Air. Ihanaa perjantaita.

0: Siis nyt on kyllä sellaista hittiä tullut hitin perään, että mä en ole malttanut poistua täältä studiosta hakemaan aamupäivä kahvia. Mun on pakko kuulla nämä kaikki biisit, kun ne on niin hyviä. Eka tuolla soi I Want to Know What Love Is Kympin biisinä. Sitten kuultiin vähän Hectoria ja mandoliini miestä tässä. Ihana Love Is in the Air. Ja seuraavaksi tulos hei Bonnie Tyleria. Total Eclipse of the Heart. Ai että. Tätä kuullaan hei seuraavaksi Nostalgian aamussa.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas.
1: Aada täällä Nostalgian studiossa ja se olisi kuulkaa perjantai ja viikonloppu edessä. Ja viikonloppu, sehän on sellaista aikaa, että sitten kerkee tekemään vähän niin kuin niitä juttuja, mitä ei niin kuin arkena ehkä kerkee. Ja meidän tuolla Porin Kirvatsi jytäreissulla joku alkoikin siinä höpisee, että kuinka sunnuntai on niin kuin semmoinen päivä. Että silloin niin kuin ajan kanssa oikein soitellaan vanhemmat ja isovanhemmat ja muut sukulaiset läpi, kun muuten ei ehkä arkena löydy niin kuin semmoista rakoa, että kaikki kerkeisi. Ja monet pysty tähän niin kuin samaistuu minä mukaan lukien. Niin onko se niin, että sunnuntai on vähän niin kuin tämmöinen epävakiintunut sukulaisille soittelupäivää. Et onko jotenkin Suomen yllä puhelinverkot tavallista kuumempana sunnuntaina, kun kaikki soittelee viikon kuulumiset ympäri ämpäri? Onko sulla niinku jotain tämmöistä vakiintunutta soittelupäivää sukulaisille, just vaikka isovanhemmille tai vanhemmille? Et onko niinku aina joku tietty päivä? Tai joko niinku, voiko olla joku niinku kellon aikakin jopa tiettynä päivänä, kun sä aina niin kun soittelet vaikka sun sukulaisille. Kerro ihmeessä mulle, mua kiinnostaa 050-327-0720, niin voi kertoa näitä juttuja mulle tänne studion viestillä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Mut nyt ei soitella sukulaisille, vaan soitellaan musiikkia. JJ Cale, täältä tulee Cocaine.

Inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6%. Tästä kuullaan vähän lisää tuolla 11 uutisissa ja oli siellä sitten muitakin uutisia muun muassa Suomesta ja ulkomailta. Spandau Ballet ensiksi, tämä biisi on Gold.

0: Radio Nostalgia.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kun koulu alkaa.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6%, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6% vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys on tältä erää päättynyt. Heinäkuun puolivälissä alkaneessa operaatiossa hylystä poistettiin noin 60 000 litraa öljyä. Ilmarisen tankkeihin jäi vielä arviolta 40 000 öljylitraa. Hylyn tyhjennystä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna. Ilmarinen upposi pohjoisella Itämerellä syyskuussa 1941. Sen tankeissa oleva öljy muodostaa suuren ympäristöriskin Itämerelle. Öljyn poistoa johtivat Rannikkolaivasto ja Suomen ympäristökeskus. Siihen osallistuivat myös Rajavartiolaitos ja Sukelluslääketieteen keskus. Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa Harkovan alueella kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan asiasta kertoi Venäjän armeijan kytköksissä oleva Telegram-kanava. Helsingin Sanomat vahvisti tiedon omista lähteistään, jotka ovat lähellä Ukrainassa taistelevia suomalaisia vapaaehtoisia. Vapaaehtoistaistelija kuului lehden mukaan Ukrainan 3. armeijakunnan jalkaväkeen ja on virallisesti kateissa. Telegram-kanavan tiedot kuitenkin vastaavat sotilaan henkilötietoja. Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Meloni julkaisi eilen viestipalvelu X:ssä viestin, jossa hän tukee ulkoministerinsä Antonio Tajanin aikaisempia kantoja. Tajani kommentoi asiaa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Meloni kertoo keskustelleensa myös sisäministeri Matteo Piantedosin kanssa. Meloni sanoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-sopimuksen Espanjan kanssa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa tänään perjantai-aamulla selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivällä lännestä alkaa vähän toi pilvisyys lisääntyy ja sade- ja ukkoskuurojakin on sitten luvassa, jotka voi olla paikoittain voimakkaitakin. Päivän ylin lämpötila 21 ja 27 asteen välillä. Pohjoisosassa taas runsasta pilvisyyttä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Itä-Lapissa olevat noi sadekuurot, niin ne vähän väistyy idän suuntaan ja päivällä on sitten tilapäisesti enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä kuitenkin lännestä alkaen sitten sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila pohjoisosassa 16-26 asteeseen.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Oi, millä kesäkappaleella saatiinkin starttaa tää tunti. Rauli Päding, Somerjoki ja Paratiisi soi Nostalgian aamussa. Ja Aada vielä täällä kello 12 asti sun kanssa aamua aloittelemassa. Ja myöskin pikkuhiljaa viikonlopun viettoon tässä voi alkaa asennoitumaan. Se olisi perjantai. Viikonlopulle näytetään aika kivaa kesäkeliä. Kiva, kun viileämpien säiden jälkeen nyt jossain paikon päästään niin kuin ihan jopa helle lukemiin täällä Suomessa. Mutta toki noi helteet, niin nehän voi herkästi vaikuttaa myös vähän silleen negatiivisesti, esimerkiksi just vaikka niinku nukahtamiseen. Mutta ei hätä päivää, sillä mun silmään osui oikein hyvät vinkit, että miten helpottaa nukahtamista, jos on tosi kuuma. Niin käydään näitä vinkkejä läpi tässä kohta Motze Hooplin jälkeen ja myöskin Abbalta kuunnellaan sitä ennen vielä Super Trooper. Oikein ihanaa perjantaita sulle.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: All the Young Dudes. Tää soi Radionostalgian aamussa, kun kello näyttää 16 minuuttia yli 11. Hei, nyt kun lämpimät kelit on saavuttanut taas Suomeen, niin onhan se kiva, mutta kyllä sellainen liikalämpö voisi vähän vaikeuttaa just vaikka nukahtamista. Ja tommonen kuumuus, se vaikeuttaa sitä nukahtamista, koska elimistön pitäisi siis jäähtyä ennen unen alkamista. Ja jos se makuuhuone tai asunto pysyy kuumana, niin kehon sisälämpötila ei laske normaalisti. Ja seurauksena voi sitten olla väsymystä ja ärtyneisyyttä ja keskittymiskyvyn heikkenemistä. Ja sitten se unikaan ei oikein tuu eikä maistu. No, ei hätää, sillä brittiläinen lehti Telegraph niin kokosi keinoja, joiden avulla oloa nyt sitten voi yrittää kohentaa, jos on tullut huonosti nukuttua vaikka helteen takia. Näitä sitten lehden toimittaja vähän testasi. Se kerrottiin myös sitten vähän vinkkejä, jos uni ei tule. Niin mä ajattelin, että käydään tämä nyt läpi, että mitä täältä löytyy, niin tästähän voi itsekin oikein oppia jotain uusia vinkkejä. No, tehokkaimmaksi keinoksi virkeämpään oloon osoittautui ehdottomasti siis ulos meneminen pian heräämisen jälkeen. Uniterapeutin mukaan niin tämä aamun valo auttaa tahdistamaan elimistön sisäistä kelloa. Ja näinhän se on, että heti pitäisi sitä auringon ja luonnon valoa saada, kun herää, niin se jotenkin sitten auttaa heräämään. Ja sitten se jotenkin niin kuin siihen melatoniinin vaikutukseenkin mun muistaakseni vaikuttaa. No, toinen toimiva keino oli proteiinipitoinen aamiainen, että syö sitten vaikka jotain kananmunia tai jotain, missä on paljon protskua, niin sehän sitten tuo vähän niin kuin energiaa ja auttaa jaksamaan. Ja sitten hei, tämmöinen lyhyt liikunta, niin tämä on myös niin kuin todettu oikein toimivaksi, vaikka sille ehkä väsyneenä ei ihan hirveästi niin kuin toi liikunta kiinnostelisi, mutta joku semmoinen niin kuin pieni kevyt, vaikka korttelin ympäri, niin siinähän sitten jo vähän vetreytyy keho ja mieli. Ja kyllä kylmän veden juominenkin heti aamulla, niin se voi auttaa, mutta vaan kyllä hetkellisesti. Se laskee sitä kehon lämpötilaa, mutta unilääkärin mukaan niin kuin tämä vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti aika lyhyeksi, mutta hetkeksi auttaa. Ja jos toi uni ei tuu, niin täällähän on oikein hyvä vinkki. Jos ei 20 minuutissa unimatti sun luokse saavu, niin asiantuntija neuvoo sitten niin kuin nousee hetkeksi sängystä ylös ja tekee jotain niin kuin rauhallista. Näin sitten ei niin kuin sänkyala yhdisty siihen valvomiseen ja semmoiseen ihmeturhapäiseen pyörimiseen. Ja tämän mä oon itsekin niin kuin todennut todella toimivaksi. Mä nousen usein vaikka hetkeksi vähän jalottelee tai keittiöpöydän ääreen istumaan, vähän kirjoittaa vaikka päiväkirjaa tai jotain, niin kyllähän siinä sitä uni paremmin tulee. Mutta toivotaan, että kaikille uni maittaa nyt viikonloppuna, varsinkin jos vapaata on, niin onhan se komiaa saada nukkua viikonloppuna pitkään ja makeasti, vaikka lämpimää olisikin.
1: Radio Nostalgia.
0: Ainakin tänne helteitä on Helsingin ylle nyt viikonloppuna luvattu, mikä on kiva. Gary and the Peacemakers, Ferry Cross the Mersey.

0: Mä oon ihan huulipyöreänä nyt täällä studiossa, kun tästä niinku ikkunan, tai tuossa ikkunan alla on niinku heti tommonen pieni katto, niin siinä äsken niinku tallusteli menee joku mies edes takas. Mulla ei ole siis mitään hajua, että mitä hän on niinku päässyt tonne katolle ja mitä hän tekee, mutta nyt hän kyllä siis ilmeisesti poistuu, kun mä en häntä näe, mutta toivotaan, että hänellä on kaikki hyvin. Ehkä hän halusi vaan kurkistaa tänne Nostalgia studioon, että mikä täällä on tunnelma. Mutta tunnelmahan on mitä mainioin, sillä seuraavaksi lähdetään selvittelemään, että mikä sieltä löytyy Nostalgian kesäbiisilistalta. Queenie ensin Somebody to Love ja sitten lähdetään ruotimaan listaa taas läpi.
1: Katso, näet kuvan.

0: Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.
1: Täällä on Nostalgian kesämusiikkilistalla tänään semmoinen kappale, että täytyy varmaan pitää esittely suht lyhyenä, että päästään saman tien tämän kappaleen tunnelmiin. Nimittäin mä en malta odottaa näin sekuntiakaan, että mä pääsen soittamaan tämän sulle tässä Nostalgian aamussa. Nimittäin, mikä sieltä löytyy, kun Sergio Mendes ja Brasil 66 Maskenada. Tähän on siis brasilialaisen musiikin tunnetuimpia kansainvälisiä hittejä. Tää on energinen, tää on aurinkoinen, tässä yhdistyy samba, tähän bossa nova ja jazzpopin vaikutteita. Maskenada tarkoittaa suunnilleen ehkä niinku semmoista, että no ei mitään, anna olla, ei huolta, jotain niinku tähän tyyliin. Ilmaus on niinku on enemmän niin kuin tunnelmaa kuin kirjaimellinen lause. Tässä on tämmöinen rento, huoleton brasilialainen asenne. Ja sellainen tunnelma tästä biisistä kyllä ihan todellakin välittyy. Tämä soimaa ja ei huolta asenteella eteenpäin. Siitä on perjantai ja viikonloppu tänään tehty. Alkuperäisesti tämän kappaleen on kirjoittanut brasilialainen muusikko Jorge Ben Jor, joka julkaisi alkuperäisen version jo vuonna 1963. Mutta tästä sitten Sergio Mendes teki kappaleesta uuden kansainväliseen suosioon nouseen version vuonna 1966 yhdessä Brasil 66in kanssa, yhtyeensä kanssa. Ja tämä versio sitten tosiaan nousi ihan superhitiksi. Tämä oli ensimmäinen portugalinkielinen kappale, joka nousi todella suureksi maailmanlaajuiseksi pop-hitiksi. Ja vuonna 2006, eli tässä 20 vuotta takaperin, eihän siitä nyt vielä niin kauhean kauan ole, niin Mendes teki sitten uuden version yhdessä tämmöisen Black Eyed Peas-yhtyeen kanssa, mikä toi kappaleen jälleen sitten uudestaan nuoremman yleisön tietoisuuteen. Ja hyvä, että nuorempi sukupolvikin sai tämän hitin tutuksi, koska onhan tämä nyt aivan uskomaton kappale. Nyt kuulkaa pylly ylös penkistä ja lanteet lämpimäksi, koska seuraavaksi kuullaan Maskenada.

Mendes, Brasil 66, Maskenada. Siis kyllä nyt harmitti äsken, että samba-liikkeitä osaa, niin en ympäri studiota voinut viilettää samba-liikkein. Mutta no eihän silleen nyt tarvi välttämättä osata. Antaa vaan musiikin viedä ja pitää hauskaa. Se on kaikista tärkeintä. En tiedä, onko linjoilla ketään sellaista, jota ei olisi äsken vähän alkanut tanssituttaa, kun tämä biisi soi. Ai että. Chris Rea kuullaan kohta On The Beats-kappale. Kuunnellaan sitä ennen kuitenkin vielä vähän kotimaista nostalgiaa. Pete Vilperiä. Täältä tulee Elämältä kaiken sain.

0: Nostalgian aurinkoinen aamu käynnissä. Oikein hyvää huomenta, päivää ja perjantaita. Vaikka tunnelma on mitä mahtavin, niin pieni sadepilvi varjostaa minun aurinkoista päivää. No mitä murheita mulla nyt voi muka näin mukavana perjantaina olla? Mä käyn hakemaan Salsan studioon ja palataan sitten tämän asian ääreen. Nyt kuitenkin jatketaan aurinkoisella tunnelmalla, kun laitetaan soimaan Sunny Boney M:ltä.
1: Radio Nostalgia. Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
6: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.

0: Radio Nostalgia ja Aada Salokangas.
1: No Salokanka, Aada täällä studiossa vielä hetkisen sun kanssa ja nyt sitten ollaan saatu myös Salsa tänne studioon. Ja tuossa mainitsinkin hetki sitten, että minun perjantaipäivääni, aurinkoista perjantaipäivääni, on tänään seurannut pienen pieni harmaa tumma pilvi.
2: Ja ehkä ukkonenkin voi tulla.
1: Niin, tiedätkö, mua alkaa itkettää oikeasti Salsa. Tiedätkö, mistä se johtuu?
2: En osaa sanoa. Mutta no,
1: siis
2: sun tunteista.
1: Itketään.
2: Niin, no kerro nyt, miksi sä itket.
1: Kun tää on meidän viimeinen yhteinen speak.
2: No mä toivon, että...
1: Tältä erää.
2: No niin, mä toivon, että tältä erää, että ei tää nyt ole siis tosiaankin mun viimeinen speak. Kiitos näistä, mutta onko mä ymmärtänyt oikein, että sullakin alkaa nyt viikonloppu, niin sulla oot menossa jonnekin tommoseen niinku konserttiin tai tapahtumaan tai mikä festivaali, musafestivaali.
1: Juu, Power Festivali, Järvenpää, Järvenpäässä.
2: Metsä perjantai vai lauantai vai monta päivää se yleensä kestää?
1: No siis mullahan on siis 2 päivän lippu. Se alkaa tänään ja on sitten huomenna, mutta tänään ehkä käyn piipahtamassa, että huomenna sitten silleen niinku kunnolla.
2: Aha, tänään otetaan niinku vähän check in ja huomenna sitten sokka irti.
1: Joo.
2: Okei. Okay. No sit mulla on sunnuntaiksi sulle yllätys.
1: No.
2: Sit kun sulla on kauhea kaakeli päällä ja mietit, että olisiko kannattanut lähteä 2 minuuttia aikaisemmin pois sieltä festarialueen, niin sä voit mennä vaan soffalle köllöttää ja ottaa noin irtokarkkeen, kun mä...
1: Ei, nyt mulla tulee uudestaan itku.
2: Mä tiesin, että sä tykkään noista, niin mä halusin ostaa sulle tommosen bussukanni.
1: Sä oon ostanut mulle irtokarkkeen.
2: Niin.
1: Mä oon siis 3 päivää itkenyt joka päivä, että kun mä ja Salsa enää nähdä joka päivä täällä.
2: Tällaista se on, mutta kyllä me Vantaa ei siinä mitään.
1: Juu, ja yksi, kaksi, meillä on joku oma showkato jossain pystyssä, kun me ollaan niin hyvä remmi. Älliks ja tälliks sanoi noin meidän pomot, että täällä on oikein älli ja tälli liikenteessä. Mutta on ollut Salsa ilo sinun kanssasi kesää viettää.
2: Mutta niin on, mä sanon kanssa, että on ollut tosi kiva. Mutta tiedätkö mitä mä tajusin just? Jos ei ne olisi tykännyt meistä, niin ei meillä olisi keksitty lempinimeäkään Älli ja Tälli. Koska
1: niinpä.
2: Sehän on aina semmoinen, että niinku...
1: Rakkaalla lapsella on monta nimeä.
2: Näin just.
1: Tässä tilanteessa lapsi on vaan meidän duo. Mutta kiitos Salsa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ei ollut muuten eka kerta, kun itkin suorassa lähetyksessä. Sen on kerran aiemminkin tehnyt, mutta ensimmäinen kerta, kun itkin Radio Nostalgia-studiossa ja tässä suorassa lähetyksessä. Red Red Wine, tää soimaan seuraavaksi.

Red Red Wines. Tähän voisi ehkä lasillisen jopa naukkailla, kun tässä viikonlopun viettoon lähtee. Hei, 9 minuuttia vaille 12 kelloa ja se meinaa sitä, että minä tästä poistun ja teen Salsalle sitten tilaa. Hän vielä tänään nostalgian iltapäivässä 1 alkaen. Ei muuta kuin oikein kivaa viikonloppua sulle. Me kuullaan sitten taas maanantaina kello 8. Moi moi!

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Terveydenhuollossa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun laajentaminen jakaa mielipiteitä. Tähän asti Kela-korvattuja yksityislääkärikäyntejä ovat hyödyntäneet etenkin suurituloiset ja kaupunkilaiset. Hallituksen esitys valinnanvapauskokeilun laajentamisesta on parhaillaan lausunnoilla. Lausuntoja antaneet asiantuntijat katsovat, että kokeilun laajentaminen tuskin purkaa julkisen terveydenhuollon jonoja. Terveystalo, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Yrittäjät kannattavat kokeilun laajentamista. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys on tältä erää päättynyt. Heinäkuun puolivälissä alkaneessa operaatiossa hyllystä poistettiin noin 60 000 litraa öljyä. Ilmarisen tankkeihin jäi vielä arviolta 40 000 öljylitraa. Hyllyn tyhjennystä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna. Ilmarinen upposi pohjoisella Itämerellä syyskuussa 1941. Sen tankeissa oleva öljy muodostaa suuren ympäristöriskin Itämerelle. Öljyn poistoa johtivat Rannikkolaivasto ja Suomen ympäristökeskus. Siihen osallistuivat myös Rajavartiolaitos ja Sukelluslääketieteen keskus. Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä yli 40 000 paperitonta siirtolaista, arvioivat maan turvallisuusviranomaiset El Pais-lehdelle. Viranomaisten mukaan valtaosa siirtolaisista saapui alueelle eilen. Lehden tietojen mukaan ainakin 19 ihmistä on kuollut pyrkiessään Ceutaan. Kreikassa viranomaiset kertovat Kreetan saarella riehuvien maastopalojen sammutustöiden näyttävän jo lupaavilta. Keskiviikkoiltana noin 8000 ihmistä evakuoitiin, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Suurin osa evakuoiduista on päässyt palaamaan koteihinsa ja hotelleihin. Tilanne ei ole vielä täysin pelastajien hallinnassa. Paloja on useilla muillakin saarilla. Maastopalot ovat riehuneet viime viikkoina myös Ranskassa. Ukraina on sanonut lähettäneensä tänään 70 palopelastajaa ja 15 erikoisajoneuvoa apuun sammutustöissä.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Oomi puhelimessa.
10: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
9: On kätevää.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi. Sovitti ton kaverin kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
0: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Nostalgia.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Terveydenhuollossa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun laajentaminen jakaa mielipiteitä. Tähän asti Kela-korvattuja yksityislääkärikäyntejä ovat hyödyntäneet etenkin suurituloiset ja kaupunkilaiset. Hallituksen esitys valinnanvapauskokeilun laajentamisesta on parhaillaan lausunnoilla. Lausuntoja antaneet asiantuntijat katsovat, että kokeilun laajentaminen tuskin purkaa julkisen terveydenhuollon jonoja. Terveystalo, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Yrittäjät kannattavat kokeilun laajentamista. Euroalueen inflaatio kiihtyi heinäkuussa 2,9%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Kesäkuussa inflaatio oli 2,8%. Energiahintojen nousu kiihtyi kesäkuusta. Heinäkuussa energiahinnat kohosivat 10% vuoden takaisesta, kun kesäkuussa vastaava luku oli 8,5%. Palveluiden hinnat nousivat heinäkuussa 3,3% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ruuan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 1,2%, kun kesäkuussa vastaava luku oli 1,5%. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän ole vielä päättänyt siitä, annetaanko Ukrainalle lupa valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Trump ilmoitti heinäkuun alussa Turkissa järjestetyssä NATO-kokouksessa, että Yhdysvallat antaisi Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ohjuksia. Trump sanoo kuitenkin Financial Times-lehden haastattelussa, ettei hän ole varma siitä, antaako Yhdysvallat Ukrainalle lisenssin valmistaa kyseisiä ohjuksia. Trumpin mukaan tärkein tavoite on Ukrainan ja Venäjän sodan lopettaminen, eivät ohjukset. Yhdysvalloissa, Georgian osavaltiossa 4 ihmistä vuonna 2024 ampuneen koulusurmaajan isä tuomittiin torstaina 15 vuoden vankeusrangaistukseen. Asiasta kertoo muun muassa CNN. Tuomittu todettiin aiemmin tänä vuonna syylliseksi muun muassa toisen asteen murhaan ja kuoleman tuottamukseen. Hän oli ostanut lapselleen joululahjaksi ampumisessa käytetyn kiväärin ja jättänyt sen lukitsematta. Tapahtuma-aikaan 14-vuotias kouluampuja tuomittiin aiemmin tällä viikolla elinkautiseen vankeusrangaistukseen.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Tänään perjantaina, heinäkuun viimeisenä päivänä, sade- ja ukkoskuuria liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa on päivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illalla säärintama on Itä-Suomen yllä ja lännessä on pouta ja vähenevää pilvisyyttä. Lämmöt tänään 21-27. Pohjoisessa Suomessa runsasta pilvisyyttä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Itä-Lapissa olevat sadekuurot väistyvät itään ja päivällä on tilapäisesti enimmäkseen poutaa. Lämmöt 16-26.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivään rytmit tuo Salsa Sinisalo.
1: Hyvää, raikasta ja ihanaa perjantaita. Tosiaan 31. heinäkuuta, eli heinäkuun viimeinen päivä, heinäkuun viimeinen perjantai. Tämän vuoden viimeinen heinäkuun perjantai ja sitten huomenna ollaan elokuun puolella. Vanhan sanonnan mukaan elon kerjuut sitten alkoivat siihen aikaan joskus, jos vilja on kypsää, mutta tuskin se vielä on. Joka tapauksessa täälläkin radiolla tuossa näin, kun joku sanoi heipat lähti aamuvuorosta, että on elokuun lomaa. Eli hieno homma, pääsee viettämään lomaa ja lämpöiset, tummat elokuun illat, ne on kerrassaan ihania, jos semmosia on, ai. On pimenevää, mutta on lämmintä, niin kiva katsoa, kun laittaa vaikka terassivalot tai jotkut. Tai sitten katsoa nuotion tulta, sekin on ihanaa. Hei, katsotaan me nyt hyvää musiikkia ja törräytellään eteenpäin. Tässä olisi Bay City Rollers, ruutuhousut jalkaa ja menoks. Bye bye, baby.
0: Radio Nostalgia.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Tämä seuta sijaitsee Pohjois-Afrikassa Gibraltarin sarmen etelärannalla. Ja siellä sitten, tuommoista on meininki. Toivottavasti nyt saadaan hommat selville. Kansalliskaarti, kardi ja siviili on pyydetty jo apuun myöskin.
2: Radio Nostalgia.

0: Vihreän joen rannalla Eppu Normaali lauleskelee siinä. Meikä poika on kohtaa sinisen veden rannalla Saimaalla. Ei nyt ihan vielä tänään, mutta tossa hyvät ystävät soitti ja sanoi, otan nyt Tito Roberto mukaan ja tule heidän mökille. Täyspalvelu. Ei tarvii kuule lakanoit peittoa, ei mitään. Ja ruokapalvelu pelaa sekä koiralle että mulle. Ainoastaan sanottiin, että omat juomat pitää olla. Että tarkoitti vissi, että otan omat vissyt sitten mukaan sinne. Joo, sinne Puumalan lähelle. Kyllä, sinne minä olen menossa sitten. No sunnuntai-iltana vasta, mutta ensi viikolla ollaan siellä ja käydään varmaan Puumalassa ja ehkä jopa muikkuja syömässä jossakin. Mene ja tiedä. Mutta mukavaa luvassa. Ja mukavaa luvassa sullekin, koska annan vielä tänään sulle tuossa hetkisen kuluttua kesäkeittiövinkin. Kyllä, kannattaa panna ylös, ottaa paperia, kynää, tulee hyvää vinkkiä, miten grillata. Ja sitä ennen vielä Otis Redding ja Thelma Houston laulaa laulut teille.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Bilteema. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
4: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
3: Savvy, Steven.
4: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
3: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
5: Terms and conditions apply. Find out more at capitalone.com/sparkcashplus.
6: Tarve on akuutti. Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Radio Nostalgia.

0: Tervetuloa Salsan kesäkeittiöön, jossa ajoittain pohjaan ei pala muuta kuin hermot.
1: Ja nyt tulee sitten vihje porsaan lihasta. Meikäläisen herkkua kyllä. Mä tiedän, entreko on niin kuin ihan ylivoimaisesti mun yliherkku grillissä kesällä, mutta se on niin kallista, niin possuu saa halvemmalla, mutta siitä tulee kanssa erittäin hyvää. Tein juuri tuossa muutama päivä sitten, vai oliko se viime viikonloppuna, en nyt enää muista, ostin kokonaisen porsaan sisäfileen, suosittelen, ja tein sillä tavalla, että otin vaan värin pintaa, sitten laitoin sen tuplaa tämmöiseen folioon ja sitten miedolla lämmöllä kypseni aika pitkään ja sitten otin sen pois, annoin olla hellalla, niin kuin tein muut grillit. Sitten mä avasin se paketin ja laitoin vähän marinaadia siihen päälle, semmoista kiinalaista, intialaista, taimalaista, mitä se nyt oli, vähän semmoista chili-juttua makeeta. Ja leikkasin paloiksi ja uuniin. Sinne meni jo sitten kananfileet ja makkarat samaa. Jätin sen 100 asteeseen, kun piti saada muut tavarat, perunat ja muut kypsäksi, niin oli uunissa odottamassa. Tuli erittäin hyvä. Melkein samalla tavalla mä sanoisin, että voi tehdä ton porsaan ulkofileenkin, että väri pintaa ja sitten lyöt sen vaan tonne folioihin ja grilliin. Mutta se pitäisi olla aika kypsää, semmoinen 70 astetta. Ja sitten mikä tossa on tuossa ulkofileessä, niin kun ottaa sen pois, niin antaa levätä, kun se on niin paljon paksumpi liha kuin toi possun sisäfile, niin että se oikein mehustuu ja saa imeytyä ne nesteet takaisin semmoinen 10-15 minuuttia. Ja viimeisenä vinkkinä mä annan mun superherkun, eli kaslerin, porsaan niska, kasler hienommalta nimeltä. Se voi olla aika paksua palaa ja mä tykkään niin, että se on nimenomaan se leikattu kasleri, ei missään nimessä sitä hakattua, mitä nykyään saa aika paljon lihatiskeiltä. Ja paksuna palana sitä ja grillaa sen ihan suolapippurilla. No, tässä on semmoinen, että toiset sanoivat, että sitä saa käännellä aika usein, ettei se pala. Mutta mä en kääntele. Mä annan mennä sen semmoinen 4 minuuttia puoli siitä ja sen jälkeen folioon vetäytymään. Ja jos haluat, niin siihenkin pystyy tietenkin levittämään sitten päälle sinapit, hunajat, mitä haluaa. Mutta yleensä mä syön pelkällä mustapippuria suolalla. Ja tietenkin ennen kuin menee grilliin, niin näistä kaikista, sekä sisäfileistä, ulkofileistä, kaslerista, aina ylimääräinen neste pyyhitään pois. Onko siinä sitten marinaadi tai muuta, niin ylimääräinen neste pois, niin siitä tulee aika hyvä. Ja kaslerihan saa kanssa olla aika hyvä, semmoinen 70 astetta, jos ei halua vähän niin kuin punaisempaa lihaa. Että mä en pelkää sitä, että possu jää pikkasen raaaksi. Kyllä mä uskallan syödä, mutta toiset ei halua missään nimessä, niin pankaa 7-2 asteeseen. Niin sitten on ainakin erittäin hyvä. Porsaan liha, ai ai. Sitä kun vetää grillissä, niin kyllä tietää saaneensa herkkuruokaa.
0: Salsa Sinisalo ja kesäkeittiön

0: Näin mentiin Carpentersin tahtiin ja mentiin aika viimeisen päälle tyylikkäästi. Niin hienosti toi Karen Carpenter tuossa laulaa. Kyllä ääni on ihan mielettömän kaunis. Toisille luodaan tuommoista ääntä ja toisille ei. Heikki Hela näyttää oman ääninäytteensä aivan hetkisen kuluttua. Tämä kappale on nimeltään Uneton yö. Mukavaa perjantaista iltapäivää nostalgiasta.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Kyllä. Jos sulta kysytään Heikki Helasta jotain, niin sanotko ekana, että muusikkoja on ollut gospel-yhtyeessä aikoinaan, gospel powerissa, mistä on ottanut vähän varmaan voimaa ja noita soundeja tuohon musiikkiin, tuo on niin lempeätä, hienoa, tuo uneton yö. Vai veikkaisitko, että hän olisi opettaja? Vai tulisiko ekana sitten loppujen lopuksi mieleen, että ei, tämähän on se kaveri Kummelista. Kyllä, moni lahjakkuus täytyy sanoa. On opettaja, on näyttelijä, on muusikkoa, on vaikka mitä. Hienoa, hienoa. Ei voi kuin arvostaa tuollaista taituruutta. Mä oon itse aina halunnut, mun suuri unelma oli jo pikkupoikana akustisella kitaralla. Vähän sellaista, tiedätkö, espanjalaista soundia, niin kuin flamengon kitaraa tai sellaista. Ja sitten olisi semmoinen vähän Barry Whitein lauluääni ja sitten laittaisi jotain rakkauslauluja tulemaan. No, näitä unelmoita voi unelmoida edelleenkin ensin mitään ja lähteä kitaratunnille, mutta ei sitä enää ammattia saa, ei sitä millään. Abba, Aerosmith, aivan hetkisen kuluttua ja tässä kohtaa perjantaita. Oikein hyvää ja mukavaa heinäkuun viimeistä perjantaita.
1: Radio Nostalgia.
2: Mitä sä teet?
3: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
2: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
3: Ei enää.
1: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertoa. No niin, tää
5: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
9: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
8: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
10: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
12: Eiks meillä oo jo kaikkea?
11: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
12: No sitten.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
1: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Siinä mentiin Euroviisuvoittajien tähdeissä. Sen jälkeen olikin tälle bändille latu avoin ja maailma valloitettiin. Huima tarina. Varmaan huimin, mitä on koko Euroviisujen aikana ollut. No Ruotsissa ollaan ja Ruotsissa on nyt tullut semmoinen ilmiö, että peltipoliiseja yritetään vähän petkuttaa. Niillä on semmoinen härski kikka. Rekisterikilpeen kiinnitetään joko tietynlaista teippiä tai jonkinlainen kalvo. Ja sitten kun ajat ja nopeuskameran valvova silmä ja salamavalo välähtää, niin tuloksena on se, että se niinku ylivalottuu se kuva rekisteritunnuksesta eikä siitä saa mitään selvää. Näitä on tullut muutama ja Suomessa sanoo jo heti ylikomissario Pattersen, että ei ole toistaiseksi ainakaan vielä, mutta tiedetään kyllä. Ja sanoo, että tästä on jo ihan selvä homma, että jos tämmöinen on, niin rekisterikilpien manipuloinnista ynnä muista tämmöistä laittomista toimista ja virityksistä, niin lähdetään liikkeelle siitä, että 10 päiväsakkoa pärähtää. Joo, kaikkea ne keksii velikullat tuolla naapurimaassa Ruotsissa ja toivottavasti ilmiö nyt meille tuu sitten. Nyt kuitenkin menemme minun nuoruuteeni sinne 80-luvun alkuun. Siinä kohtaa vielä olin kova semmoinen rockaripoika ja bryllkreemiä hiuksiin. Sitten piti olla vähän teddykenkää jalassa ja muuta vastaavaa. No, kaikkea sitä on tullut tehty tässä elämäaikana. Nyt kuitenkin Johnny Burnett ja Your 16 ja paluu nuoruuteen.
1: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.
0: Tämä on nimittäin sellainen biisi, mitä tuli soitettua paljon. 7-tuumas single.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
3: Tarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6%, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6% vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Lounais-Suomen poliisi kertoo selvittäneensä laajan talousrikoskokonaisuuden, jossa on kyse viime kesänä yli 90 000 suomalaisen vastaanottamista huijausviesteistä. Tietojen kalasteluviestejä lähetettiin mobiilimaksusovellus MobilePayn nimissä. Poliisin mukaan viestien lähettämisen järjesteli alle 30-vuotias mies. Häntä epäillään yhteensä 26 törkeästä rikoksesta, muun muassa 21 törkeästä maksuvälinepetoksesta. Pääepäillyn lisäksi jutussa on 6 muuta epäiltyä. Poliisin mukaan rikoksen uhriksi joutui 17 ihmistä, joilta epäillyt veivät yhteensä yli 177 000 euroa. Ranskassa aiotaan tiukentaa rajavalvontaa Espanjan vastaisella rajalla, kertoo maan sisäministeri Laurent Nunes. Nunes kertoo viestipalvelu X:ssä julkaistussa viestissä, että ohjeet rajavalvonnan tiukentamiseksi annettiin jo eilen illalla. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan saapuu maahanpyrkijöitä Marokosta normaalisti tasaiseen tahtiin, mutta eilen heitä alkoi saapua sadoittain. Ceutaan on saapunut viime päivinä yli 40 000 paperitonta siirtolaista, arvioivat maan turvallisuusviranomaiset El Pais-lehdelle. Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä 2 alukseen, jotka yrittivät kulkea Hormusinsalmen läpi. Kaartin mukaan 2 öljytankkeria pysäytettiin iskuilla, minkä jälkeen 4 muuta salmen läpi pyrkinyttä alusta kääntyivät takaisin. Eilen kaarti kertoi, että 2 salmen läpi pyrkinyttä alusta oli kääntynyt takaisin sen jälkeen, kun toisella niistä oli syttynyt tulipalo. Iran on rajoittanut Hormusin salmen laivaliikennettä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla.
4: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Nostalgian sää.
7: Tänään perjantaina maan pohjoisosassa on runsasta pilvisyyttä. Pohjois-Pohjanmaan Itä-Lapissa on sadekuurot. Ne väistyy itään päivällä, mutta iltapäivällä lännestä alkaen sade- ja ukkoskuuroja luvassa. Lämmöt tänään 16-26. Maan etelä- ja keskiosassa lännestä alkaen pilvistyvää sade- tai ukkoskuuroja. Ne voi olla myöskin erittäin voimakkaita. Illalla sitten säärintama on Itä-Suomen yllä ja lännessä on poutaa. Lämmöt tänään 21-27 astetta.
8: Elämäsi musiikki.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivään rytmit tuo Salsa Sinisalo.
1: Täällähän sitä olla, rytmikassi mukana oikein. Mulla on kaiken maailman helistimiä, bongoja täällä ja ehkä jopa vähän kitaran tynkääkin. No ei vainaskaan, ei täällä ole mitään muuta kuin levykassi, mistä pläväytetään näitä lauluja tulevaan, mutta hyvällä fiiliksellä. Ja perjantaita mennään, perjantaista iltapäivää sun kanssa eteenpäin ja toivottavasti sulla on kaikki hyvin. Mulla on täällä studiossa oikein hyvin. Äsken juuri otin mustaa kylmää kahvia. Yritän vielä epätoivoisesti saada itsestäni komeita, kun jotkut on sanonut, että kylmä kahvi kaunistaa. Niin mikäs siinä? Ei ainakaan yrittänyt te laiteta. Elton Johnia olisi tuossa kulman takana tarjolla ja sen jälkeen mä kerron, että Euroopassakin on tiukat meininkin noissa lomakohteissa, esimerkiksi niin kuin paikasta auringossa tai aurinkotuoleista, mitä kaikkea siellä on tapahtunut, niin kohta tiedät sinäkin.
0: Radio Nostalgia.

Euroopan lomakohteissa nyt käydään kiivassa taistelua sitten niin sanotusti paikasta auringossa. Turistit yrittävät varata aurinkotuolin tai muuten parhaimman paikan itselleen, mitä erikoisimmilla tavoilla sitten. Italiassa on viranomaiset jo yrittäneet puuttua tapaan. Italialaislehden mukaan poliisin operaatio sai alkunsa siitä, kun useat turistit ja rannalla kävijät valittivat siitä, että ranta oli täynnä erilaisia tarvikkeita, jotka jätettiin sitten paikoille jopa useiksi päiviksi. Operaatio aikana sitten takavarikoitiin muun muassa 40 aurinkovarjoa, aurinkotuoleja, pöytiä ja muuta kalustoa, mitä sinne oli tuotu. Uskomatonta. No sitten Italiassa pormestari on sanonut ja osallistunut tuolloin henkilökohtaisesti tähän operaatioon. Ja hän sanoi, että varusteiden omistajat voivat pyytää tavaroitaan takaan takavarikosta, mutta heitä uhkaa jopa 500 euron sakko rantasääntöjen rikkomisesta. Espanjan Majorkalla hotellin uima-altaalla aurinkotuolia varaavista turisteista sai tarpeekseen yksi britti. Britti julkaisi sitten sosiaalisessa mediassa videota, joissa hän ripotteli tämmöistä kutittavaa jauhetta aurinkotuoleja omaavien henkilöiden pyyhkeille. Ensimmäinen uhri oli nainen, joka tosin vaihtoi pyyhkeen. Toinen uhri oli mies, joka päätyi käyttämään tätä pyyhettä, ja jonne tämä britti oli laittanut sitä pulveria ja... Anteeksi, tämä britti sitten sanoi lehden mukaan, että päätti lomalle, että nyt riittää ja oli aika leikkimieliseen kostoon. Joo, voi olla vähän innoittavaa, jos sitten kutittelee, mutta on toikin, että härski sitten tuodaan. Hyvä, ettei tuo koko grillikaluston siihen rantatuolin viereen, kun varailee. Kyllä ihmiset on härskejä ja hävyttömiä. Tämmöistä se on. Onneksi käsittääkseni Suomessa ei onnekaan, että vielä sovussa päästään uimarannalle pyyhkeen päälle, jos sinne haluaa mennä vaikka vähän aurinkoa ottamaan. Kohta muuten polvi nousee, kun Bonnie M on tulossa. Tässä sitten country-legenda Willie Nelson. Elämäsi

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Huhhuh, hikihän siinä tuli, kun laitto polkaksi täällä studiossa. Mutta kyllä se pitää vähän polvea nostaa ja lantioa pyörittää, niin silloin pysyy paikat vetreessä kunnossa. Niin kuin ne sanoo, liike on lääke. Kyllä sitä kun menee, niin kyllä rupeaa kolotuksetkin häviämään, kun pistää vaan väkisin mänemään. Diskopallo, joo, meillä on diskopallo tulossa. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että joku hieno, mukava diskobiisi, ja mä sanon, tänään ollaan Italiassa sitten. Sen verran voin paljastaa, muuta en paljasta. Joe Cocker, Jennifer Wands, upseeri ja herrasmies leffasta, kohta kaunis, hieno biisi, Up Where We Belong. Sen jälkeen vielä tällainen laulu. Chagaret Evans in the year 2525, ja sit ollaan diskopallon kimpussa.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
6: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
5: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
7: Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
8: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian ja diskopallon loisteessa tänään.
1: Näin otamme käsittelyyn Saran toivebiisi ja tämä meneekin hienosti. Kyseessä on Sara perché ti amo. Ja Sara ei tarkoita tässä kohtaa, mites tästä nyt voisi sanoa Saraa? Se on niinku, sen täytyy johtua siitä, että rakastan sinua, Sara perché ti amo, tai Sara, koska rakastin. Nämä on vähän tämmöisiä käännösjuttuja. Italainen pop-yhtye, Rikkeet Poveri, Rikkaat ja köyhät. Ja julkaisi 81 johtosinglenä E penso a te -albumia. Tuli yksi ehkä suurimmista hiteistä, mitä he koskaan ovat vetäseet. Tämä julkaistiin 81 Baby Recordsilla ja ensi ilta oli sitten livenä San Remon musiikkifestivaalilla 81. Albumilla E penso a te -kappale sisältyi Claude Millerin elokuvan Anna Imbunet Girl -sävelysversioon vuodelta 85 ja Italiassa elokuva julkaistiin myöhällä nimellä Sara perché ti amo. Joo, tämä on vedetty myöskin Espanja, Luis Gomez Escolar, Sara perché ti amo on nimeltään tämä kyseinen espanjankielinen versio. Nousi listoilla hienosti Ranskan ykköseksi, Italia ykköseksi, Espanja ykköseksi, Itävalla seiskaksi, Sveitsissä kakkoseksi, että kyllä tällä listasijoituksia tuli. Itse muistan, kun ostin C-kasetin, missä tämä kyseinen kappale oli ja tykkäsin aivan mielettömästi. Ja tämähän on myöskin sellainen kappale, mitä sitten esimerkiksi Italian jalkapallootteluissa, varsinkin Juventuksen matseissa laulaa ennen kuin peli alkaa ja pelin aikanakin ihan mieletön fiilis. Hyvät ystävät, Saran toiveesta, Rikkeet Poveri, Sara perché ti amo.

0: on voimissain. I will survive. Silloin alkuperäisenä ja sitten tässä suomenkielinen versio, mikä kyllä kanssa ottaa ja vie hyvin muistoihin. Ja kivahan se on käydä katsomassa, kun Vikikin vetää livenä ton keikan. Eihän tässä sen kummempia mitään tämmöiseen perjantai-iltapäivään muuta kuin hyvää musiikkia ja mieli korkealla, niin sillä pärjätään. Tuli mieleen tuossa vaan, että mullakin oli aikoinaan vene, mutta ei ole enää. Tuli veneiltyä aika paljonkin silloin aikoinaan, niin onneksi ei nyt ole. Mä en tiedä paljon tällä hetkellä maksaa venenbensa tuolla laiturin nokassa, kun se maksaa autollekin niin älyttömästi. Ja sehän on selvä asia, että silloin kun veneilykausi on, niin venenbensa hinnat myöskin on vähän, sanoisinko, tanakampia.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arvaa kuule, mie unohi, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio Nostalgia.

0: More Than a Feeling ja yhtyä nimeltään Boston. Hienoja biisejä Amanda myöskin tältä bändiltä. Pakko on kyllä vielä vähän hehkuttaa, kun oltiin siellä Kirvatsin Jytässä keskiviikkona. Tehtiin Radio Nostalgian lähetystä ja sitten katsottiin vielä, niin illalla se oli vähän jälkeen ilta 9, kun Kake Randeli ampui siihen lavalle ja mä sanon oksat pois. Mielettömän hyvä soundi, kiitos miksei Antille. Aivan järkyttävän makeet valot. Ja sit Kake, aivan mielettömässä kunnossa ukko, niinku kropaltaan ja ääneltään ja kaikeltaan. Ja sit kun rupee tykittää, niin hittiä hitin perään, niin kyllä siitä tulee vaan semmonen hyvä fiilis hyvillä soundilla. Ja sit kun osaa laulaa, mekin laulettiin sitten Nostalgia jengin kanssa kyllä. Nasta Pimut, Avaa Hakas ja Tarja ja Jannu Huoleto ja mitä niitä oli. Taisi siellä tulla kielletyt tunteetkin, mutta se taisi olla Parkkisen omia juttuja, kun se on tuommoinen herkempi kaveri ja laulaa noita slovareita. Mutta mä painoin kyllä Tarjaa täysin ruumia sielun voimissa. Mitäs se olisi? Fiilistellään Kirvatsi Jytää keskiviikkona. Tämä on vähän niin kuin olisi konsertissa uudestaan. Kake Randeli ja Tarja.
1: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.

0: Suosi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Hei! Se on semmoinen tilanne, että kello 15 tuoreita STT:n uutisia. Säätietoja luvassa myöskin. Uutisten jälkeen Juise Leskistä on luvassa. Nyt kuitenkin.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Sisäministeri Mari Rantanen on ottanut viestipalvelu X:ssä kantaa siirtolaisten ryntäykseen Marokosta Espanjaan. Ministerin mukaan sellaiset maat, jotka eivät täytä velvollisuuttaan suojata Schengen-alueen ulkorajaa, eivät voi olla Schengenin jäseniä. Rantasen mukaan kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Italian pääministeri Giorgia Melonin esitystä. Meloni kannattaa Espanjan erottamista Schengen-alueesta siirtolaisryntäyksen vuoksi. Lounais-Suomen poliisi kertoo selvittäneensä laajan talousrikoskokonaisuuden, jossa on kyse viime kesänä yli 90 000 suomalaisen vastaanottamista huijausviesteistä. Tietojen kalasteluviestejä lähetettiin mobiilimaksusovellus Mobile Payn nimissä. Poliisin mukaan viestien lähettämisen järjesteli alle 30-vuotias mies. Häntä epäillään yhteensä 26 törkeästä rikoksesta, muun muassa 21 törkeästä maksuvälinepetoksesta. Pääepäillyn lisäksi jutussa on 6 muuta epäiltyä. Poliisin mukaan rikoksen uhriksi joutui 17 ihmistä, joilta epäillyt veivät yhteensä yli 177 000 euroa. Etelä-Savon Rantasalmella on löydetty kalaverkkoon kuollut saimaannorpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löytyi keskiviikkona alueelta, joka on saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta Haukivedellä. Norpan pään ympärille oli kietoutunut kalaverkkoa, joka oli sallittu rajoitusalueella heinäkuun alusta lähtien. Metsähallitus arvioi, että norppa on jäänyt pyydykseen heinäkuussa. Kyseessä on jo 11 Metsähallituksen tietoon tullut saimaannorpan pyydyskuolema tänä vuonna. Ranskan lounaisosissa raivonnut massiivinen maastopalo on saatu kuriin yön aikana. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Maastopalojen takia evakuoiduista yli 220 000 ihmisestä yli puolet on päässyt palaamaan koteihinsa. Sammutustyöt jatkuvat yhä osin, mutta pahin vaara näyttää olevan ohitse. Palo ehti tuhota ainakin 200 kotia ja 42 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi ainakin 2 palopelastajaa kuoli sammutustöissä.
7: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Nostalgian sää.
10: Sade ja ukkoskuuroja liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa päivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja sade- tai ukkoskuuroja. Illalla säärintämä on Itä-Suomen yllä ja lännessä on sitten poutaa ja vähenevää pilvisyyttä. Lämmöt tänään 21-27. Pohjoisessa Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Itä-Lapissa olevat sadekuurot väistyvät itään. Ja päivällä on tilapäisesti enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä lännestä alkaen sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötilat tänään pohjoisessa 16-25.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivään rytmit tuo Salsa Sinisalo.
1: Hyvää perjantaita ja nyt sitten olkaahan varovaisia. Siellä on annettu hirveitä niitä ukkoskuuroja, myrskyvaroituksia ja muita, niin seuratkaa nyt vähän, minkälaisessa säässä lähdette liikenteeseen. Voi voi. No niin, mutta annetaan sitten ainakin hyvää musiikkia, niin sillähän pärjää sitten sillä tavalla paremmin, että ehkä mieli pysyy hyvänä. Diana Rossia ja Brian Highlandi olisi tuossa heti alkuunsa. Ja sen jälkeen mä annan vähän vinkkiä siivouksesta. Täällä tulee yllättäviä tietoja. Minäkin luulin, että olen erittäin kova ja hyvä siivoo kylpyhuonetta, mutta taas tuli tupen rapinat. Kohta asiasta lisää.
0: Radio Nostalgia.

Chain Reaction, Diana Ross, tyylikästä musiikkia, ja siellä oli näppisä pelissä Bee Geesin miehille. Kylpyhuone kannattaa siivota perusteellisesti vähintään kerran tai kahdesti kuussa. Tämä oikein pisti meikäläistä puistattaa. Mä pesen perusteellisesti sen ehkä kerran 6 kuukauden välein. Oikein silleen kunnolla jynssäten. Nyt tuli kyllä tuperrapinat.

0: Elvis Presley, Always on My Mind. Kyllä on ollut kovia miehiä Elviksen ryhmässä silloin aikoinaan, täytyy sanoa. Kun eihän Elvis itse ole kirjoittanut paljon mitään biisejä, niin miten ne on löytänyt se oma groovi tai mikä groovi siinä on ollut mukana, niin noita cover-biisejä. Ja miten ne on haistanut aina, että Elvis tekee tästä semmoisen hienon hitin, Always on My Mind, Burning Love, mitä kaikkea niitä on, uskomaton määrä. Toiset osaa, ei voi muuta sanoa. Dorsia Arto Tammista ihan kohta, sen jälkeen toivebiisi tähän ihanaan perjantai-ehtooseen. Tai iltapäivään, ehtoo tai iltapäivä, miten sä haluat ottaa.
1: Radio Nostalgia.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
6: Tuuri.fi.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että.
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tykkimäki on auki. Koehuvipuisto, Aquapark ja Action Park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Ja se on Korean kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
16: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja kesäiltapäivien toivebiisi.
1: Kiitokset Karille vaan toivebiisistä ja täältä pesee, sanon minä. Vuonna 82 Rihi ja Rota tapasivat Carmelo ja Michelangelo La Biondan veljekset. Nämä olivat semmoiset menestyneet milanolliset tuottajat ja laulun tekijät. Ja he päätti sitten yhdessä tehdä CGD-levymerkille yhden levyn ja sitä äänitettiin 2 kuukauden ajan, mutta sitä ennen julkaistiin jo single ja siitähän tulikin sitten aivan järkyttävä hitti. Vamos a la playa oli kappale nimeltään ja ensimmäinen lista ykkönen Italiassa ja pysyi 10 viikkoa peräkkäin lista ykkösenä. Ja maailmanlaajuisesti tätä singleä myytiin 3 miljoonaa kappaletta. Että sanoisin, että eikä nyt ihan mistään pienestä laulusta voi olla kyse. No Tengo Dinero oli myöskin toinen kappale, mikä tuli sitten Riheiran veljeksiltä. Hehän käyttivät taiteilijanimeä Michael Riheira ja Johnson Riheira. Ja bändi oli sitten Riheira. Karin on pyytänyt 83 hittiä ja tämähän tulee nyt. Vedetään oikein kunnolla ja muistellaan kesää. Se on nimittäin heinäkuun viimeinen päivä ja eikö silloin, no on elokuukin vielä kesäkuukausi, antaa mennä. Riheiraa, vamos a la playa!

0: Radio Nostalgia.
1: Tätä mä oon kyllä aina sanonut, joka ikinen kerta, että vaikka ottais mitä terveysjuttuja ja muita systeemeitä, niin aina niistä vaan jotain löytyy. Syö salaattiin. Sitten onkin joku, että se antaa jonnekin jotain ja syö tätä ja tota. No nyt on esimerkiksi juomissa. Terveellisenä pidetyt nämä makuvissyt, niin ne voi sisältää runsaasti fruktoosia, joka rasvoittaa maksaa. Eli se on melkein sama kuin ottaisi huikkaa, kun vetää makuvissyyn, niin siinä rasvamaksat paukkuu. Erikoislääkäri Nissinen on huomannut, että joissakin vitaminoiduissa makuvissyissä on saman verran sokeria kuin limussa. Ei näitä enää pysty niinku käsittämään. Ja päivittäinen käyttö voi altistaa sitten rasvamaksataudille, jota sairastaa jopa joka viides suomalainen. Nissisen mukaan paras valinta juomahyllyltä on kivenäisvesi ilman lisättyä sokeria. No, sen olisin voinut minäkin. Mä en noita makujuttuja ymmärrä ollenkaan. Mä en oikein tykkääkään niistä makujutuista. Ja sitten toinen on energiajuomien juo ollenkaan. Niissähän kanssa vaikka mitä juttuja. Että kyllä tämäkin on. Mutta kai se on vesivoitehista paras. Sillä pärjää aina. Ja sitten ihan tavallisella vishyllä. Muistatteko, hei, tankki täyteen leffan ja sieltä konstaapeli Reinikainen, mikä aina sanoi, paaslikka antaen pullo vissyä. Reinikaista voi aina uskoa ja luottaa.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
4: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
0: Sittari hoitaa. Radio Nostalgia.

0: Elton John, mies pieno, kaiken maailman hienot lasit päässä ja olihan sillä aina tyylikkäät vaatteetkin. Hannele Aulikki Kauppinen, omaa sukua Suominen, syntyi Imatralla vuonna 1955. On suomalainen laulaja, teatteriohjaaja, nousi sitten 75 vuonna oikein hitiksi, kun hän täräytti Momba saa kappaleen. Joko rupeaa kellot soimaan. Kyseessähän on Taiskan ja Taiskan ura alkoi siis 75 Suomen iskelmän laulumestaruuskilpailuista. Sai levytyssopimuksen Finlevyn kanssa ja heti Momba saa ja sitten Lapin eksotiikkaa tihkuva Haltin häät. Kyllähän siinä oli jo semmoista tietotaitoa, että jaha, tästä tulee kyllä kova. Ja hienoja biisejä, moi moi vain, miksi näin, boogimies, lällärit pois, on uusi päivä huominen, vaikka mitä löytyy kyllä Taiskalta. Siinähän se nimi tuli. En tiedä, kuka keksi hänelle tämän taiteilijan nimen Taiskan, mutta joka tapauksessa onnistunut on. Hannele Aulikki Kauppinen, eli Taiska. Ja tässä se tulee, Haltin häät.
1: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.

0: Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Näin meidän perjantailta vaan etenee ja menee eteenpäin. Tai perjantai-iltapäivä vai ilta. Miten tämä nyt ottaa? No, kello tulee 4, niin kyllähän se ainakin vahvasti iltapäivän puolella on. 4:ltä uutiset säät Abbaa luvassa sen jälkeen, mutta tuohon uutisiin meitä vie semmoinen bändi nimeltään kuin Fifth Dimension. Ja kyllähän tämä on niin kesäistä meininkiä ja kesämusaa kuin voi olla, niin tämähän pitää ehdottomasti soittaa, koska on heinäkuun viimeinen päivä. Huomenna laskeudumme elokuuhun, toivotamme kaikille hyvää lomaa, ketkä lomalla on, ja sanomme, että tervetuloa töihin, ketkä on töihin tulossa. Eihän se sen kummempaa ole. Awarius, let the sunshine in.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Sittari hoitaa.
11: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
10: Sittari hoitaa.
12: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Ruokavirasto ottaa käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Alueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä noin 60 000 paperitonta siirtolaista. Ainakin 34 ihmistä on kuollut pyrkiessään Marokosta Ceutaan. Alueen johtaja Juan Vivas kertoo asiasta toimittajille. Vivasin mukaan iso osa ihmisistä on saapunut uiden. Hän ei täsmentänyt, miten ihmiset ovat kuolleet. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan saapuu maahanpyrkijöitä Marokosta normaalisti tasaiseen tahtiin, mutta eilen heitä alkoi uida Niemimaalle sadoittain. Tekoälyyhtiö Anthropicin mukaan sen tekoälymallit murtautuivat luvattomasti 3 ulkopuoliseen järjestelmään testiympäristön ulkopuolella. Yritys ilmoitti tutkineensa malleille tehtyjä testejä sen jälkeen, kun sen kilpailija OpenAI ilmoitti viime viikolla tekoälymalliensa tehneen itsenäisesti kyberhyökkäyksen. Toisin kuin OpenAI:n tapauksessa, Anthropicin malleille oli vahingossa annettu pääsy internettiin. Anthropic kertoo tutkivansa tapahtunutta ja ilmoittaneensa siitä yrityksille, joiden järjestelmiin tekoälymallit olivat tunkeutuneet. Aitajuoksija Lotta Harala päättää kilpauransa tähän kauteen. Harala kertoi asiasta järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Harala haluaa katsoa, mitä juniorivuosista lähtien elämää määrittäneen urheiluuran jälkeen on tarjolla. 34-vuotiaan Haralan ura päättyy elokuun lopussa Helsingissä Ruotsi-ottelussa. Harala sanoi tiedotustilaisuudessaan, että laittaa täyden panoksen elokuussa Birminghamissa käytäviin EM-kisoihin. Harala on pika-aitojen kaksinkertainen Suomen mestari. Hänet nähtiin Pariisin kesäolympialaisissa 2 vuotta sitten.
12: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Nostalgian sää.
15: Perjantai, heinäkuun 31. päivä. Maan etelä- ja keskiosassa illalla säärintämä on Itä-Suomen yllä. Lännessä on jo poutaa ja vähenevää pilvisyyttä. Yöllä sää poutautuu pääosin myös idässä. Päivän ylin lämpötila 21-27 ja yöllä 11-18. Maan pohjoisosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Itä-Lapissa olevat sadekuurot väistyvät itään. Ja iltapäivällä lännestä alkaen sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Lämpötila tänään 16-26 ja yöllä 6-16.
14: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivään rytmit tuo Salsa Sinisalo.
1: No niin, ei muuta kuin kiinnityskaistaa eteenpäin. Lyödään siitä käsivaihteisella kepillä niin neloselta kolmoselle ja kierroksiin yli ja ohituskaistaa, koska kello 17 asti mennään tänä perjantaina yhteismatkaa ja hyvillä mielin, eikö niin? Mä tekisin semmoisen homman, että Lionel Richie on tuossa tarjolla hetkisen kuluttua ja tässä on hienoa musiikkia Ranskasta Marie Miram.

0: Lionel Richie tarjoilee hienon biisin kohta Hello, ja sen jälkeen pääsetään valloille legendaarinen autourheiluspesialisti Timo Pulkkinen kertomaan vähän rallitietoja.
1: Radio Nostalgia.

0: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Rallin MM-sarjan kauden 10. osakilpailu Sektoralli Finland Jyväskylässä saatiin todenteolla käyntiin tänään. Toyota lähti MM-sarjan viitoisjohdossa liikkeelle, mutta Hyundai osoittautuikin heti aluksi vahvaksi haastajaksi. Eilen Harjun yleisöpätkällä korealaistalli otti jo 2 ensimmäistä sijaa ja tänään soralla vauhti on ollut hyvää. Tosin kärkipaikkaa pitää kuitenkin 2 kertaa Jyväskylässä voittanut 9-kertainen maailmanmestari Sébastien Ogier. Ranskalainen joutui vaihtamaan kartturia juuri ennen rallin alkua, mutta viereen löytyy tuttu mies. Ogierin kanssa 8 mestaruutta voittanut Julien Ingrassia ja nuotti näyttää osuvan vanhasta muistista ihan kohdalleen. Pari viikkoa sitten Virossa uransa ensimmäisen kovimman luokan voiton ottanut Sami Pajeri aloitteli myös hyvin kärkivauhdissa ja on 4. 8 sekuntia kärjestä. Hyundain Esa-Pekka Lapin päivä päättyi ulosajoon ja kun tallilla on 3 keikkakuskia, niin saattaa hyvinkin olla, että Lapin kausi on käsitelty. Suoritukset eivät ehkä ole ihan sitä

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Landu listens to waiting room music at the dentist.
5: It's like nitrous oxide for the ears.
4: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
5: Like reggae?
4: Sure.
5: Or a sea shanty?
4: If that's your thing.
5: Or pirate metal.
4: This boat trip is going to be interesting.
5: Don't you love it? Oh, it's so good!
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Siinä se oli Seasons in the Sun, kyllä aikoinaan, mutta tämä on Arto Sotavalta ja Päivät kuin unta, aivan mielettömän hieno suomalainen tämmönen cover-versio. Ja tämä oli sitä aikaa, varmaan kultaisinta aikaa oli toi 70-luku, milloin noita biisejä käännettiin ja tehtiin. Ja mä oon kuullut juttuja, että siellä käytiin siis ihan ostamassa, että oli tämmöisiä messuja, niin mentiin Italiaan ja Saksaan ja Ranskaan. Sitten sieltä ostettiin luvat, että tämä me otetaan ja tämä tehdään Tapani Kansalle, tämä tehdään Danille, tämä tehdään Arto Sotavalalle ja niin poispäin. Ja ostivat sen oikeudet sitten tehdä. Ja oon mä nähnyt semmosia levylistojakin, missä on samaan aikaan niin Tom Jonesin Delilah ja sitten Tapani Kansan Delilah. Tämä on se vähän ollut hauskaa aikaa tietyllä tavalla. Mutta hienoja, hienoja biisejä. Mungo Jerry, Jefferson Airplane, tähän perjantai-iltapäivä ja sen jälkeen romanttinen hetki meidän kanssa.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei, se on autio.
1: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää.

0: Radio Nostalgia, Salsa Sinisalo ja päivän romanttinen laulu.
1: Kyllä se on semmoinen hetki, kun romantiikkaa saa ja rakkautta ja rusinoita ja ruusuja ja kaikkea siltä väliltä, niin silloin elämä on mallillaan ja hyvällä. Nyt laitetaan elämä mallilleen. Ota kulta kainaloon siinä, vaikka vähän pusutellakin, jos tuntuu. Jos on hyvä perjantai ollut, jotka on ostaa ruusun hänelle ja annat sen nyt, niin maalissa ollaan. No niin, All the Love in the World. Sen laulaa Dionne Warwick. Julkaistiin singlenä vuonna 1982. Ja yllättäen täällä on ollut Bee Geesin kaverit Barry Robin ja Maurice kirjoittamassa tätä. Samoin kuin olivat Warwickin Heartbreaker laulun takana, niin kyllä tälläkin oli. Ja täytyy sanoa, että kyllä tässä nyt kun oikein kuuntelee, niin vähän semmoista tiettyä soundia on, että en huomaa, että kyllä on Bee Geesin pojat olleet mukana. Ja tämähän on kyllä kiva homma, että on ollut ja tehnyt näin kauniin melodisen biisin. Tämä nousi Belgiassa siellä 7, Luxemburgissa 5, Hollannissa 3, joten aika hyviä sijoituksia näillä on. Suomen listaa en kyllä näe täältä ollenkaan, että missä se on, mutta eipä sille mitään voi. Paljon tätä kyllä on mun mielestä Suomessakin aikoinaan soitettu. Nyt tulee Dionne Warwick ja All the Love in the World.

0: Blondi. Ja edelleenkin toimii tämäkin laulu vallan mainiosti. Onko kertonut, että se oli muistaakseni 90-luvun alkua, kun Blondi teki semmoisen, tai Blondista tehtiin. Mä luulen, että siltä oli vaan kysytty luvat ja sitten päätettiin. Niin siellä oli erilaisia miksaajia, Shep Pettibone, John Jellybean Bennett ja muita vastaavia, niin he tekivät omat versiot, 90-luvun versiot näistä Blondin tanssihiteistä ja biiseistä. Ja muistan, kun itse ostin ekaksi, halusin sen tupla-albumin, eli LP-version, se oli avattava. Ja sitten ostin vielä CD:n, ja CD:llä ne mahtui sitten yhdelle CD:lle kaikki biisit. Mutta hienoja soundeja oli ja semmosia 8 minuutin versioita, missä bassokuviot menee tyylikkäästi. Ai ai, muun muassa tämä Hard of Glass oli siellä. Hei, aivan hetkisen kuluttua Sheena Easton ja sen jälkeen Ricky Sorsan Joki ja sen jälkeen katsotaan vähän, mitä ihme salamuita sitä nyt on luvattu tälle päivälle.
1: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja latinolanne Salsa Sinisalo. Tervetuloa joukkoon aurinkoiseen. Radio Nostalgia.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja Salsa Sinisalo.
1: Olkaahan varovaisia. Ei 100, vaan 1000 salamaa. Ukkonen iskee tänään koko maahan. Tänään jyrisee lujaa. Koko Suomeen on annettu tänään perjantaiksi ukkospuuskavaroitus. Ja pahimmillaan nämä puuskat voivat olla jopa 25 metriä sekunnissa. Puolen päivän paikkeilla sadekuurot kehittyvät ja ukkoset rantautuvat läntiseen Lappiin ja länsirannikolle. Näin kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Itään ukkoset saapuvat sitten illalla. Ja meteorologi Savela kehottaa ihmisiä tarkistamaan oman alueensa ukkospuuskavaroitukset. Näitä varoituksia voi seurata Ilmatieteen laitoksen sivuilta. Voimakkaampien ukkospuuskien alueet ovat Keski-Suomi, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Itäinen Lappi. Ja nyt sitten tämän kesän ennätys voidaan rikkoa. Ja tämän kesän ennätys on 2500 maasalamaa. Ja tänään sitten epäillään, että tämä menee rikkiä vielä enemmän. Kyllä mä sanoin, että kyllä sitten jytisee ja paukkuu. Olkaahan varovaisia.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Mielettömän tyylikästä. Eagles Tequila Sunrise, ja onhan tämä vaan käsittämättömän hieno biisi. Kohta olisi tulossa kello 17 tuoreita uutisia. Sitten siellä on tulossa Supertrampia ja Highwaymania ja kaikkia hienoja juttuja. Ja se on perjantai heinäkuun viimeinen päivä, ja meikä sanoo, että chili rimpsis vaan. Nyt lähdetään kohti mökkiä, saunaa ja kuumentunutta grilliä. Ehdottomasti, mutta matkaseurana on tämä Rafaella Cara. Pedro, Pedro, Pedro!
1: Radio Nostalgian kesäiltapäivät ja latinolanne Salsa Sinisalo.

0: Radio Nostalgia. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkea?
7: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
11: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Ruokavirasto ottaa käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Alueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan EU ei voi sallia kenenkään tuloa unionin alueelle ilman, että EU:n sääntöjä noudatetaan. X-viestipalvelussa julkaisemassaan viestissä hän kuvaili Espanjan Ceutasta levinneitä kuvia mahdottomiksi hyväksyä. Von der Leyenin mukaan vaarallisten välimeren ylitysten on loputtava välittömästi ja ihmisten salakuljetusta harjoittavat verkostot on hajotettava. Hänen mukaansa siirtolaisten palauttaminen on toteutettava pikaisesti. Etelä-Savon Rantasalmella on löydetty kalaverkkoon kuollut saimaannorpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löytyi keskiviikkona alueelta, joka on Saimaan norpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta Haukivedellä. Norpan pään ympärille oli kietoutunut kalaverkkoa, joka oli sallittu rajoitusalueella heinäkuun alusta lähtien. Metsähallitus arvioi, että norppa on jäänyt pyydykseen heinäkuussa. Kyseessä on jo 11 Metsähallituksen tietoon tullut Saimaan norpan pyydyskuolema tänä vuonna. Aitajuoksija Lotta Harala päättää kilpauransa tähän kauteen. Harala kertoi asiasta järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Harala haluaa katsoa, mitä juniorivuosista lähtien elämää määrittäneen urheiluuran jälkeen on tarjolla. 34-vuotiaan Haralan ura päättyy elokuun lopussa Helsingissä Ruotsi-ottelussa. Harala sanoi tiedotustilaisuudessaan, että laittaa täyden panoksen elokuussa Birminghamissa käytäviin EM-kisoihin. Harala on pika-aitojen kaksinkertainen Suomen mestari. Hänet nähtiin Pariisin kesäolympialaisissa 2 vuotta sitten.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio Nostalgia.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
4: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon paketti.

0: yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi. Sittari hoitaa.
2: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Mitä sä teet?
6: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
5: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
6: Ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basari. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kulloisen lempparit, suuntana sittari.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
12: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
13: Arva kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
12: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
13: Tänne asti.
14: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
15: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
20: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Suojelupoliisin entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta, uutisoi Helsingin Sanomat. Tapauksessa tutkitaan HS:n mukaan sitä, onko Supo hyödyntänyt eläkeläisiä laittomasti Venäjän vakoilun torjunnassa. Tekoaika sijoittuu elo- ja syyskuuhun 2020. Pelttari kiistää syyllisyytensä. Niin ikään Supon vastavakoilun entinen päällikkö Pertti Haaksluoto ja kolmas Supossa työskennellyt henkilö ovat saaneet syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo Ranskan olevan valmis tarjoamaan Espanjalle apua Ceutan siirtolaiskriisissä. Asiasta kertoo presidentin avustaja. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä kymmeniä tuhansia paperittomia siirtolaisia. Saksan liittokansleri Friedrich Merz vaatii Marokkoa ottamaan paperittomat siirtolaiset takaisin välittömästi. Merz kertoo lausunnossaan myös tukevansa Espanjaa siinä, ettei maa päästä siirtolaisia Euroopan mantereelle. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoo, ettei sopimusehdotusta äärijärjestö Hamasin aseista riisumisesta voida hyväksyä. Hänen mukaansa salamurhien tulee jatkua Gaasassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun Hamasin riisumiseksi aseista. Myös Hamasin edustajat vahvistivat päässeensä sopimukseen seuraavista askeleista järjestön ja Israelin välisen konfliktin päättämiseksi. Englannin jalkapalloliitto on sakottanut suurseura Chelseaa 10 miljoonalla punnalla ja asettanut seuran pelaajasiirtokieltoon. Taustalla ovat hämärät maksutapahtumat pelaaja-agenteille. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan lontoolaisseura myönsi maksaneensa 47 miljoonan punnan edestä salassa pidettyjä summia rekisteröimättömille pelaaja-agenteille sekä kolmansille osapuolille vuosien 2011 ja 2018 välillä. Chelsea ei voi hankkia uusia pelaajia joukkueeseen kahdella tulevalla siirtoikkunalla.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
11: Ootsä muuten kattonut tiliä?
10: En. Miksi?
11: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
10: Ai mitkä?
11: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
10: Ai joo, vähän hienoa.
11: No eks niin?
12: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
11: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutukseen.

0: koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
8: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
13: Trykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta trykkimäki.fi.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
15: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
14: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
16: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda.
20: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
2: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
1: Ei.
3: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
2: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
0: Kun opinnot alkaa...

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Mm. No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Suojelupoliisin entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta, uutisoi Helsingin Sanomat. Tapauksessa tutkitaan HS:n mukaan sitä, onko supo hyödyntänyt eläkeläisiä laittomasti Venäjän vakoilun torjunnassa. Tekoaika sijoittuu elo- ja syyskuuhun 2020. Pelttari kiistää syyllisyytensä. Niin ikään supon vastavakoilun entinen päällikkö Pertti Haaksluoto ja kolmas supossa työskennellyt henkilö ovat saaneet syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez puhuu Ceutassa alueen siirtolaiskriisistä. Sánchez kutsuu tapahtunutta hyökkäykseksi Espanjan aluerajoja kohtaan. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä noin 60 000 paperitonta siirtolaista. Sánchezin mukaan määrän äkillisen kasvun syynä ovat paikallisten ihmissalakuljettajien levittämät huhut ja tulkinnat Espanjan korkeimman oikeuden päätöksestä. Oikeus linjasi tässä kuussa, että välittömät palautukset eivät koske meriteitse laittomasti saapuneita. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoo, ettei sopimusehdotusta äärijärjestö Hamasin aseista riisumisesta voida hyväksyä. Hänen mukaansa salamurhien tulee jatkua Gaasassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun Hamasin riisumiseksi aseista. Myös Hamasin edustajat vahvistivat päässeensä sopimukseen seuraavista askeleista järjestön ja Israelin välisen konfliktin päättämiseksi. Laivavarustamo Tallink Silja kertoo vuokraavansa matkustaja-autolautta Romantikan Italiaan, jossa lautta tarjoaa majoitus- ja ravintolapalveluita XX Mediterranean Games-tapahtuman osallistujille. Alus tekee täten viimeisen matkansa Itämerellä 4. elokuuta, vaikka alun perin viimeisen matkan piti olla 8. elokuuta. Asiakkaat, jotka olivat tehneet varauksen perutuille päiville, voivat valita vaihtoehtoisen matkan yhtiön muilla aluksilla. Kaikkia matkustajia on tiedotettu muutoksesta, yhtiö sanoo.
8: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Elämäsi musiikkia.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: perhe. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
8: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus- ja tiepalvelut.
15: Elämäsi musiikkia.

0: pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja se on Kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
11: Hyvää perjantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Suomen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että siirtolaistilanne Espanjaan kuuluvassa Ceutassa on saatava nopeasti hallintaan ja laiton maahantulo on pysäytettävä. Orpo sanoo sosiaalisessa mediassa, ettei Espanja ole asian kanssa yksin, sillä EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on tarjonnut EU:n apua Espanjalle. Marokosta on saapunut Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Ceutaan noin 60 000 siirtolaista vain muutaman päivän aikana. Ruokavirasto on ottanut käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Ydinalueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. Sri Lankassa oikeus on tuominnut entisen poliisijohtajan Pujith Jayasundaran kuolemaan, koska tämä ei saanut virassa ollessaan estettyä vuonna 2019 tapahtunutta pommi-iskujen sarjaa. 3 tuomarin oikeusistuin katsoi, että Jayasundara oli laiminlyönyt velvollisuutensa iskujen estämisessä. Pääsiäisenä 2019 ääri-islamistien tekemissä useissa pommi-iskuissa kuoli yhteensä noin 280 ihmistä ja yli 500 haavoittui. Englannin jalkapalloliitto on sakottanut suurseura Chelseaa 10 miljoonalla punnalla ja asettanut seuran pelaajasiirtokieltoon. Taustalla ovat hämärät maksutapahtumat pelaaja-agenteille. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan lontoolaisseura myönsi maksaneensa 47 miljoonan punnan edestä salassa pidettyjä summia rekisteröimättömille pelaaja-agenteille sekä kolmansille osapuolille vuosien 2011 ja 2018 välillä. Chelsea ei voi hankkia uusia pelaajia joukkueeseen 2 tulevalla siirtoikkunalla.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tervetuloa tavarataloihin ja juhla.fi.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä myräkkähinnoin myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Moi!
4: Moi.
3: Mitä sä katsot?
4: Katson autiota hiekkarantaa.
3: Eihän siellä ole ketään!
4: Ei. Se on autio.
3: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
4: On. Enemmän kuin kunnossa.
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Suojelupoliisin entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta, uutisoi Helsingin Sanomat. Tapauksessa tutkitaan HS:n mukaan sitä, onko supo hyödyntänyt eläkeläisiä laittomasti Venäjän vakoilun torjunnassa. Tekoaika sijoittuu elo- ja syyskuuhun 2020. Pelttari kiistää syyllisyytensä. Niin ikään supon vastavakoilun entinen päällikkö Pertti Haaksluoto ja kolmas supossa työskennellyt henkilö ovat saaneet syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä. Noin 48 000 siirtolaista on palannut Espanjan Ceutasta takaisin Marokkoon, kertoo Espanjan sisäministeriö. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevan Ceutan johtaja Juan Vivas kertoi aiemmin, että Marokosta oli saapunut noin 60 000 siirtolaista vain muutaman päivän aikana. Ainakin 34 ihmisen on kerrottu kuolleen yrittäessään alueelle pääsyä. Uutistoimisto AFP:lle puhunut EU-viranomainen sanoi aiemmin, ettei siirtolaisia ole matkannut Ceutasta eteenpäin Manner-Eurooppaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Israel on hyvin tyytyväinen sopimukseen, jonka puitteissa äärijärjestö Hamasin on määrä luopua aseistaan ja Israelin joukkojen vetäytyä asteittain Gaasasta. Trumpin mukaan asiasta on päästy sopuun Israelin kanssa. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoi aiemmin, ettei sopimusehdotusta Hamasin aseista riisumisesta voida hyväksyä. Esimerkiksi Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa. Laivavarustamo Tallink Silja kertoo vuokraavansa matkustaja-autolautta Romantikan Italiaan, jossa lautta tarjoaa majoitus- ja ravintolapalveluita XX Mediterranean Games-tapahtuman osallistujille. Alus tekee täten viimeisen matkansa Itämerellä 4. elokuuta, vaikka alun perin viimeisen matkan piti olla 8. elokuuta. Asiakkaat, jotka olivat tehneet varauksen perutuille päiville, voivat valita vaihtoehtoisen matkan yhtiön muilla aluksilla. Kaikkia matkustajia on tiedotettu muutoksesta, yhtiö sanoo.
11: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Ja se on koirankana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koirankana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: Radio Nostalgia.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen sanoo MTV:n uutisille aloittaneensa valmistelun sisärajatarkastusten palauttamiseksi. Rantasen mukaan Suomen turvallisuuden säilyminen on varmistettava. Päätöksiä voidaan sisäministerin mukaan tehdä hyvinkin nopeasti valmistelun perusteella. Taustalla on kymmenien tuhansien siirtolaisten saapuminen luvattomasti Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjan Ceutaan. Espanjan sisäministeriö kuitenkin kertoi aiemmin, että noin 48 000 siirtolaista oli palannut Ceutasta Marokkoon. Ruokavirasto on ottanut käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Ydinalueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Israel on hyvin tyytyväinen sopimukseen, jonka puitteissa äärijärjestö Hamasin on määrä luopua aseistaan ja Israelin joukkojen vetäytyä asteittain Gaasasta. Trumpin mukaan asiasta on päästy sopuun Israelin kanssa. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoi aiemmin, ettei sopimusehdotusta Hamasin aseista riisumisesta voida hyväksyä. Esimerkiksi Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa. Laivavarustamo Tallink Silja kertoo vuokraavansa matkustaja-autolautta Romantikan Italiaan, jossa lautta tarjoaa majoitus- ja ravintolapalveluita XX Mediterranean Games -tapahtuman osallistujille. Alus tekee täten viimeisen matkansa Itämerellä 4. elokuuta, vaikka alun perin viimeisen matkan piti olla 8. elokuuta. Asiakkaat, jotka olivat tehneet varauksen perutuille päiville, voivat valita vaihtoehtoisen matkan yhtiön muilla aluksilla. Kaikkia matkustajia on tiedotettu muutoksesta, yhtiö sanoo.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
2: Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
3: Mitä?
2: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
3: Oo, miten kätevää!
2: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Oomi puhelimessa! Totta se on! Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
3: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Karhu!
2: Jore, leikin kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.

Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse. Skoda.